Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes na valovih Radija Slovenske Gorice za glasbeno poslastico poskrbi zasedba Trinity XX in skladba Kjer srce prebiva. Premierno smo skladbo lahko slišali na otvoritveni slovesnosti Trojica Festa in praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. O skladbi pa nam bo zdaj več povedal župan David Klobasa. Pozdravljen.
2: Ja, lepo zdrav. Ja, iskreno ta projekt mi pomeni več kot znam opisati z besedami. Kajti, ko smo pripravljali praznovanje ob 20. obletnici občine, sem nekako vedel samo eno. Nismo želeli ustvariti samo še enega dogodka, želeli smo ustvariti nekaj, kar bo ostalo zavedno, nekaj, kar bo imelo dušo, in zato so nastale Trinity XX, se pravi Trinity kot Trojica in pa XX kot Rimska 20. Gre za torej himno naše občine, pesem naše skupnosti, zgodbo ljudi, ki tukaj živimo, čutimo in verjamemo drug v drugega. V ta projekt smo dali v bistvu vse, kar znamo in vse, kar smo skozi leta ustvarjali. Sam sem dal v to srce, energijo, ideje in neprespane noči in ogromno ljubezni do našega kraja. In neizmerno sem hvaležen tudi 8 izjemnim tričankam, prijateljicam in izvalkam, ki so v projekt vstopile s popolnim zaupanjem in van dale del sebe, svoje glasove, svoje emocije in svoje srce. In prav zdaj njih bo ta zgodba nekaj posebnega. Seveda smo projekt ustvarili z enimi največjih glasbenih producentov v državi in kar je po prvih odzivih, po včerajšnjem večeru, že preseglo meje naše občine. In najbolj ponosen sem na to, da ta projekt ni samo glasbeni.
1: Kjer srce prebiva, premierno zdaj na valovih Radija Slovenske Gorice in našim poslušalcem samo zaželiva, da se mu prepustijo.
2: Tako je. Uživajte.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Dober dan
2: iz osnovnošolskih klopi.
3: Pozdravljeni na šolskem radiju Senzacija osnovne šole Benedikt. Čeprav že vsi komaj čakamo počitnice, vas bomo razveselili z oddajo. Z vami smo Taja, Iva
4: in Lara.
5: Danes se bomo pogovarjali o zelo pomembni temi zdravi prehrani. Z nami je učiteljica šolske prehrane Sabrina Barbarič. Imamo nekaj vprašanj za vas, a bi lahko na njih odgovorili?
6: Pozdravljeni tudi iz moje strani. Že se veselim vaših vprašanj.
4: Zakaj je zdrava prehrana pomembna za otroke in najstnike?
6: Tukaj bi lahko kar na veliko mogoče razlagali, ampak glede na to, da imamo intervju za radio, bi mogoče povedala tisto splošno, kar je res pomembno za vas. Torej, kar je pomembno je zato, da otrokom in tudi najstnikom daje energijo, predvsem za učenje, ne, v šoli. Vam daje tudi hranilne snovi za rast, za to, da se gibljate in da se seveda v tem obdobju vi tudi dobro razvijate.
4: Kaj je po vašem mnenju najboljši začetek dneva?
6: Mislite glede zajtrka?
4: Ja.
6: Aha, ok. Torej, kateri zajtrk priporočamo, verjetno mislite?
4: Ja.
6: Ok. Torej, najboljši zajtrk za začetek dneva mora biti torej tisti, ki vam da energijo. Torej, najboljše, da je kombinacija nekih polnovrednih ogljikovih hidratov, da vključite tudi dovolj beljakovin, ter seveda sadje in zelenjavo. Priporočljivo je, da je tudi zajtrk že na začetku dneva vedno bolj barvit. To pomeni, da dodate različno barvo sadja in različno barvo zelenjave, saj vam da potem tudi energijo za učenje v šoli, zbranost in da vas seveda tudi dlje časa drži nasite, torej da niste hitro lačni potem.
4: Katera hrana nam pomaga, da se lažje zberemo pri pouku?
6: Kot smo omenili že prej pri zajtrku, torej lahko navežemo za nazaj, torej hrana, ki vam daje zbranost, to pomeni, da morate pojesti tudi takšno hrano, da vam da malo več energije, ampak seveda dobre energije, ne? So seveda polni vredni ogljikovih hidrati, kot smo že prej povedali, vitamini in minerali, potem tudi beljakovinsko živila, da vključite, sadje, zelenjava, kot omenjeno že odprej, zelo pomemben vir oziroma dober vir so tudi jajca in oreščki.
4: Katero hrano učenci največkrat izberejo, če imajo možnost izbire?
6: Ja, če imajo možnost izbire, se ponavadi med top 3 jedi zberejo hamburger, hotdog in pizza.
4: Katera hrana je zdrava, ampak je učenci pogosto ne morajo na splošno?
6: Tukaj bi se, mislim, ja, to je vprašanje za razmisliti, ampak bi se verjetno najbolj opredelila na kakšne ribje jedi ali pa tudi brezmesne jedi, ki jih mogoče doma ne vključujete toliko v svoje prehranjevalne navade in jih niste navajeni, zato jih tudi v šoli malo težje sprejmete, ampak mislim, da imajo prednost kar ribje jedi, pa kar tak posplošeno bi lahko izpostavila najbolj kar ribo lososa.
3: Katera hrana vas takoj spravi v dobro voljo?
6: Mene skleda neke dobre solate, take pisane.
3: Če bi morali jesti samo eno jed iz otroštva, katero bi izbrali in zakaj?
6: Na to vprašanje bi bil, mislim, da čist vedno odgovorim isto. Še po tolikih letih, tudi če mi večkrat na leto zastavite vprašanje, so čufti pa pire krompir.
3: Katera zdrava prehrana vam ni všeč?
6: To vprašanje je pa zdaj za mene malo težje. ja, zdrava prehrana, ki mi ni všeč. Ne vem, mogoče kaj, ker je mogoče vključenega malo preveč paradižnika ali pa paradižnikove omake. Glede na to, da čufte imam rada, ampak tista paradižnikova omaka pa je tak tu, tako da mogoče jed, ki je vključen paradižnik. Zdaj, kakšne druge jedi pa ni, da bi je lahko izločila tukaj.
3: Katero jed najraje pripravljate doma?
6: Doma najraje pripravljam kakšne jedi, ki se pripravljajo v pečici predvsem. Kakšne narastke, rižev narastek, prosed narastek s sadjem, ovseni narastek ali pa različne solate z različnimi dodanimi beljakovinskimi živili, kot so meso, ribe, jajca.
3: Kaj bi priporočili kot zdravo šolsko malico?
6: Kot zdravo šolsko malico bi dala vam za primer, zdaj, če bi pač bilo to samo moja izbira in se ne bi bilo potrebno ozirati na priporočila, ki so za šolsko prehrano in seveda upošteva tudi določeno merilo vaših žel, bi verjetno bila to neka pisana solata z kakšno polnovredno štručko ali pa polnovredno siroko.
5: Hvala, učiteljica, za vse zanimive odgovore in nasvete o zdravi prehrani.
4: Upamo, da smo se danes vsi naučili kaj novega o tem, kako pomembno je, kaj jemo.
3: Poslušalci, ne pozabite, zdrava hrana nam daje energijo za učenje, šport in vsak dan.
5: Danes smo se odločili govoriti o naj športnica, saj želimo izpostaviti njihov trud, strajnost in uspehe, ki pogosto niso dovolj opaženi.
3: Ta naj športnica osnovne šole Benedikt je Tinkara Klobasa. Z nami bo delila svoje izkušnje, treninge, nasvete za mlade, ki želijo biti bolj aktivni in tudi kako usklajujejo šolo s športom.
5: Ali bi lahko odgovorila na nekaj vprašanj?
7: Z veseljem.
3: Kaj te je navdušilo, da si začela trenirati ta prav šport?
7: Ja, že od malega z svojimi tremi brati igram doma nogomet in z svojimi sosedi in me je navdušilo še posebej, ko sem preko televizije gledala večje klube kot Real Madrid in Barcelona in me je res zelo navdušilo.
3: Kateri je tvoj največji dosežek do zdaj?
7: Največji dosežek do zdaj je pravzaprav ravno zdaj letos, dva tedna nazaj, ko smo z selekcijo U17 pri Muri zmagale državne prvakinje.
5: Kdo je tvoj športni vzornik in zakaj?
7: Moj športni vzornik je Cristiano Ronaldo, ker je res zelo discipliniran, prišel je iz revne družine, a je vseeno uspel in je najboljši na svetu in tudi ena naša članica pri Muri Nela Gergek.
5: Kako se spopadaš s stresom ali tremo pred tekmo?
7: V bistvu sploh nimam tega stresa ali treme, ampak samo to, da se pogovarjam z svojimi soigralkami pred tekmo je dovolj.
5: Kaj ti šport pomeni v življenju? Zabava ali tekmovanje?
7: Malo eno, malo drugo, more biti oboje, ampak večinoma zabavo, ker če samo tekmuješ, ne bo vredo.
5: Kaj je tvoj skrivni trik za boljši rezultat na tekmi?
7: Poslušati moreš starejše, predvsem svojega trenerja, ki ima izkušnje in samo slediti.
5: Kako usklajuješ šolo in šport?
7: Meni to ni težava, saj si veliko zapomnim pri pouku, ko poslušam in tudi sproti učenje.
5: Kakšen nasvet bi dali mladim, ki želijo biti bolj uspešni v športu?
7: Če želite biti uspešni v športu, morate samo poslušati vašega trenerja in starejše, ki imajo več izkušenj s tem.
5: Kaj je bolj stresno, tekma ali šolski test?
7: To pa zagotovo šolski test.
3: Kaj je po tvojem mnenju najpomembnejše za športni uspeh? Talent, disciplina ali vztrajnost?
7: V bistvu vse. Rabiš talent na začetku, ampak tudi brez dela in discipline ni uspeha.
3: Kako se motiviraš, ko imaš težek trening ali izgubljeno tekmo?
7: Malo analiziram napake, se pogovorim z soigralkami in probamo na treningih to popraviti.
3: Hvala ti, Tinkara, da se odgovorila na naša vprašanja.
7: Ni zakaj, hvala vam.
5: Na naši šoli pa nimamo samo cool učiteljev, kot je učiteljica Sabrina in uspešni športnic. Naši učenci se radi ukvarjajo tudi z glasbo.
3: Naš šolski band, ki se imenuje Bene Band, je že tretje leto zapored nastopal na festivalu Šans, ki se odvija na dvojezični osnovni šoli v Lendavi. Šans je srečanje osnovnošolskih ansamblov.
5: Mentor je učitelj Darjan in učitelj Igor sta jih zelo pohvalila. Za vas imamo tudi krajši posnetek z nastopa.
3: V bendu nastopajo Jaša Portir bobni, Pascal Kraner bas, Bine Varga klaviature, Nija Perko kitara, Klara Lasbacher saksofon in pet pevk Nina, Neja, Ksenija, Diana in Tanaja.
8: Pomaga pa jim tudi učenec šestega razreda, ki sodeluje kot tonski mojster. To je Nik Škrobar. Pa jim prisluhnimo.

0: Alo, alo, tudi mi, Nemci, 8. razred, izbirni predmet, smo pripravili nekaj. Prisluhnite naši radijski igri, tudi mi želimo biti na radio.
1: Uf, kak smo ga dnes lufali. Čist sem za Švica, ko sem lahko tušom. Učil Dominina se je danes redno preganjal, zoklejam čist mokre.
2: Pa nobene pauze, sun love, start, finish. Jaz sem čist epic.
3: Daj, jaz sredim cuker, zdaj takoj.
0: Glejte, tam gre Julija z nekom. Ej, Julija, počakaj.
4: Hej. O, pa to je moj bratranec Vid, iz Nemčije, je?
5: Hallo, freut mich. Ich spreche leider und ein paar Wörter slovenisch. Ich e malo slovensko, ne gut.
4: Ni problema, mi spreche ein malo deutsch.
5: Ah, ja, wirklich?
2: Ja, normal, mi smo laufali vsi Švicam.
5: Moment, laufen Švicam, das verstehe ich.
4: Evo, vidiš, komunikacija še laufa.
5: Ja, ich verstehe. Vi govorite kako? Sport deutsch.
4: Mi temu pravimo slovenščina. Če bi nas učitelj za slovenščino zdaj čul...
3: Pa dobro, no Lana, to so germanizme.
5: Und was macht ihr nach dem Training, po treningu?
4: Ranimo cuker. Moči si gremo kupit kakšen štrudel?
5: Oh, štrudel, das ist mein Lieblingswort bis jetzt. Ich sage dir fast deutscher.
2: Slišala, Lile? Fast deutsch.
3: Ja sem bila, sem po meni enkrat Nemščina obrestovala.
5: Ihr Freunde, das super. Ich verstehe euch, obwohl in kein Slowenisch kann. Ihr redet Slowenisch mit Deutschlin. Sehr lustig.
4: Kaj rako? Lile, ti se imela Nemščino, ti nam prevede.
3: Ja, ja samo si že pozabila, veš?
2: Jaz seveda, ti bišla za tebe, ko česa ne veš, pa kar demenca vseka.
3: Dobro, dobro, čakaj, gremo skup. Super razumemo. Kaj še razumemo? Sloveniš, pa dojč razumemo, pa reden, kaj že reden?
2: Čekaj, reden je jahanje.
3: Ne, reden je govorenje, jahanje je rajten. Vidite, da še nekaj vem?
2: Lustig, pa jaz razumem, to pomeni zabavno, meni je itak vse lustig. Kaj pa kan? To me spomni na kan v angleščini. Mogoče pa to pomeni, da nekaj znaš.
3: Tako je.
0: Torej, vse skupaj pomeni približno nekaj takšnega. Razume nas, čeprav ne govori slovensko, mi govorimo nemško, slovenščino, to se mu zdi super?
4: Normalno, da se mu to zdi super, mi smo super.
3: Dojla, na, pretiravaj, gremo dalje.
0: Tako, dovolj, rabim cuker, kam gremo?
2: Gremo v pekarno na štrudel ali se pa prej vstavimo pri moji omi, mislim, da glihišnic lepoha.
3: Mogoče pa ima tvoja oma še kakvi šlup ore.
5: Štrudel, oma, šnicel, šluk, da zvešlje jih.
2: Ej, Vid, a če jaz prijem v Nemčijo, se bom znašla.
5: Wenn du Strudel, Schnitzel und Zucker sagst, ja, für alles andere, težko. jaz gehe z vami v pekarno.
3: Pekarno? Ampak, ja, pride. Evo, že znaš.
5: Langsam. Ein beseda pro tag. Hojte, pekarna.
0: Mi smo rabili celo življenje, pa jih znam odlih 6.
3: No, jaz jih znam mogoče malo več, ne, ker sem hodila k nemščine.
2: Ne vem, či.
6: Družba, danes smo ugotovili, da znamo malo nemško, ker imamo veliko germanizmu. Če je hodili k nemščini, bi vedeli več. Znanje jezika vedno prije prav. Bi šla lahko v Avstrijo, stricem šla pa avta.
3: Dovolj govorenja. Jaz se spomnim tiste nemške pesme, ki nam je pela učilca pri nemščini, ne?
7: Wir haben Hunger.
3: Gremo!
8: Ker že komaj čakamo na počitnice, bomo kar zaključile. Če vam bo dolg čas, pa se lahko spomnite na kakega izmed naših predlogov.
9: Obisk sorodnikov, druženje na igrišču s prijatelji, plavanje, sprehod, opazovanje narave, spoznavanje novih jezikov, izleti.
8: Želimo vam lep dan, uspešen zaključek šolskega leta in dolge počitnice.
10: Dobar dan!
11: Iz osnovnošolskih klopi.
12: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
13: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka. Za nami je teden, v katerem se je znova pokazalo, kako hitro se svet iz statistike spremeni v realnost. Številke o podnebju, opozorila o vojnah, politični prepiri in vprašanja človekovih pravic, vse to se je v nekaj dneh prelilo v zgodbe ljudi, ki jih živimo tukaj in zdaj. Evropska služba Copernicus je sporočila, da je bil letošnji maj drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura je presegla dolgoletno povprečje za več kot pol stopinje Celzija, zahodno Evropo pa je že maja zajel vročinski val s temperaturami med 35 in 40 stopinjami. In medtem, ko smo še v maju poslušali opozorila o suši, vročini in rekordih, nas je juni prizemljil na drugačen način. Slovenijo so v minulih dneh zajela silovita neurja. V torek je bilo najhuje v Halozah, predvsem v občini Žetale, kjer je v eni sami noči padla skoraj celomesečna količina dežja. Poplavljene hiše, poškodovani mostovi, zemeljski plazovi in uničene ceste so znova opomnili, da podnebne spremembe niso več oddaljena znanstvena razprava, ampak vedno pogosteje vprašanje vsakdana. V sredo pa je po Ptujskem in Spodnjem Podravju klestila toča, poškodovala strehe, močno prizadela kmetijstvo na območju. Močna nevihtna fronta je isti dan prišla tudi v osrednjo Slovenijo. Najbolj prizadeti sta bili oziroma sta občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Samo v Komendi je bilo poškodovani več kot 100 objektov. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, prekrivali strehe in črpali vodo iz zalitih objektov. Podobne prizore smo spremljali tudi v Savinjski dolini na Koroškem, kjer so neurja povzročala izpade elektrike, podirala drevesa in ogrožala stanovanjske objekte. Ob takih dogodkih pogosto slišimo besedo izredne razmere. A če se izredne razmere ponavljajo skoraj vsako leto, potem postajajo nova normalnost. In vprašanje ni več, ali se podnebje spreminja, ampak kako pripravljena je družba na posledice. Medtem, ko se Slovenija pa tudi Evropa soočata z neurji in vročinskimi valovi, svet ponovno z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so izvedle nove napade na cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z zaprtjem Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Kljub uradnemu premirju med državama se napetosti očitno znova stopnjujejo. Več držav, med njimi Saudska Arabija, Turčija, Kitajska in Rusija, poziva k nadaljevanju pogajanj, a svet danes deluje kot prostor, kjer diplomacija pogosto zaostaja za vojaškimi potezami. Prav zato je še posebej pomenljivo poročilo globalnega indeksa miru, ki ugotavlja, da se raven miru v svetu zmanjšuje že 12 leto zapored. V največ državah doslej se je varnostno stanje poslabšalo zaradi vojn, konfliktov in političnih napetosti. In vendar je med temi podatki tudi ena dobra novica. Slovenija se je prvič prebila med 5 najvarnejših držav na svetu in zasedla četrto mesto. Pred nami so le Islandija, Nova Zelandija in pa Švica. To je podatek, ob katerem se velja za trenutek ustaviti. V času, ko svet postaja vse bolj nemiren, ostaja ta občutek varnosti in družbena stabilnost ena največjih vrednot. Domačo politično sceno so ta teden zaznamovali predvsem novi spori glede parlamentarnih preiskav. Sicer premier Janez Janša je parlamentarnim strankam ta teden poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo, pri čemer je poudaril ustavne spremembe, sistemske reforme in gospodarski razvoj. No, na drugi strani pa se že zbirajo podpisi za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki opozarjajo, da novela zmanjšuje pravno zaščito posameznikov in odpira vrata političnim zlorabam preiskovalnih komisij. Zbiranju podpisov se je pridružila opozicija, v Gibanju Svoboda ocenjujejo, da zakon posega v človekove pravice in omogoča politične pritiske na državljane. Gre za še eno epizodo dolgotrajnega političnega spopada, v katerem obe strani govorita o zaščiti demokracije, državljani pa pogosto dobijo občutek, da politika vedno težje govori z ljudmi in vse pogosteje predvsem druga proti drugi. In še socialna tema tedna. Državni svet je predlagal, da bi letni in zimski dodatek dobili tudi prejemniki kmečkih pokojnin ter upokojenci z najnižjimi pokojninami. Povprečna kmečka pokojnina namreč znaša le nekaj več kot 370 evrov. Podatek, ki pove več kot dolge politične razprave. Ko govorimo o gospodarski rasti, reformah, razvoju države, je prav vprašanje dostojnega življenja starejših pogosto najbolj neposreden pokazatelj, koliko solidarnosti je še ostalo v družbi. Novo spredje v številnih lokalnih skupnosti, tudi v Slovenskih Goricah, pa je ravno skrb za najranljivejše skupine. To so ravno starejši in pa najmlajši člani naše družbe. Sveta Ana se lahko v tem letu pohvali, da sta med njenimi ključnimi razvojnimi projekti izgradnja doma za starejše ter prizidek k osnovni šoli, ki jo občina uresničuje o podpori državnih in drugih zunanih virov financiranja. Projekt doma za starejše je že v fazi izvedbe.
1: Dom starejših projekt teče v izvedbe fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno, glede na stanje proračuna države, je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo, ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbe, izvedbenega dela, to pomeni, bil je izveden že razpis za FIDIK nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki k sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako ko v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna.
0: Ta teden smo v našem studiu gostili župana občine Šentilj, ki je spregovoril o številnih projektih, ki so jih v preteklem obdobju v občini že izvedli, posebej pa je izpostavil večje projekte, ki jih občina načrtuje v prihodnjem obdobju.
2: V rebalansu nismo nič odvzemali, kvečemo smo samo določene stvari povečali in pa časovno razmejili. Če pogledamo celotno strukturo, imamo dobro 10 milijonov investicij in 12 milijonov za nekako redno obratovanje same občine. Smo ena izmed občin, ki izredno dosti investira. Bili smo uspešni na skoraj vseh razpisih, ki smo se prijavljali z hrvaško občino Nedelišče. Smo dobili skupen projekt Ready to Act, katerim naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila eno velik korak v zaščiti gasilcev. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov. Mi smo v občinskem proračunu tudi predvideli investicije, ki se strani države, dogovor za razvoj regije, in sicer v samem Šentilju naj bi nadgradne čistilne naprave sever in jug, povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče, vrednosti 400 tisoč evrov. In pa izgradnjo kolesark, mi smo dobili projekt skozi DRR. Prva faza poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu, in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca v višini 1,3 milijona evro. To so te najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile kar v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
0: Tudi v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah nadaljujejo razvojne projekte, ki pomembno vplivajo tudi na izboljšanje demografske slike občine.
3: Zasebniki gradijo nove hiše, v Jurskem dolu gradijo se tudi večstanovanske stavbe. Vsi, ki pridejo občasno v Jurski dol, kako nam čestitajo oziroma priznavajo ves razvoj, ki se dogaja v Jurskem dolu. Seveda s tem še ni končana zgodba, zgodba se gradnja še se bo nadaljevala, ker namreč dobro se zavedamo, da če ni vlaganja, če ni gospodinjstev stanovanj, ljudje začnejo odhajati, tudi se ne preseljujejo in potem lahko zaidemo v tiste čase, kot smo že nekoč bili, ker ni bilo dejansko nekega večjega prebivalca, oziroma dobesedno se skoraj zmanjševalo in potem se pa poraja vprašanje upravičenost vseh teh objektov. Seveda, veliko govorimo tudi o novi trgovini. Tudi sedaj imamo že resne pogovore in da slejko prej se bo tudi ta investicija zgodila, tako da bo tudi na tem področju, govorimo o prehrambeni trgovini, da bo tudi na tem področju naši občani imeli dobre pogoje za nakup živil izdelkov, prehrambenih izdelkov in seveda, da ne bo potrebno, da vsako zadevo je v Lenart ali pa v Maribor, pa tudi v načrtu še imamo polno nekih drugih investicij in jaz sem prepričan, da se bojo realizirale, tako kot so se do zdaj več ali manj vse investicije realizirale. vsi dobro vemo, to je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil, ampak še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal naša gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, vse, kar sem obljubil, je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij, ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi, predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost sistemu, kjer je bolj prometna cesta, tako da v glavnem so te zadeve šle skozi, ktere še pa niso šle, ne glede na to, da je zdaj, če bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.

0: Pred nami so poletne šolske počitnice in počitnice s prijatelji je najobsežnejši program Zveze prijateljev mladine Maribor, ki v poletnih mesecih ponuja veliko možnosti in priložnosti za ustvarjalno in doživeti polno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci in mladi lahko letujejo na morju v vzgojno-izobraževalnem in rekreacijskem centru v Poreču ter v domu Miloša Zidanška na Pohorju. No, bogat počitniški program pa ponujajo tudi v Mariboru, domu ustvarjalnosti mladih, med 30. junijem in 29. avgustom. V sklopu slednjega pa tudi letos organizirajo brezplačno počitniško varstvo.
1: Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave, skratka ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju. Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
0: V nadaljevanju daje gremo pa k več kot pestremu dogajanju v teh dneh v Slovenskih goricah, najprej morda k nekaj preteklim dogodkom. V Vitomarcih je pretekli konec tedna potekal 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki je tudi leto zazbral številne ekipe in obiskovalce vseh generacij. Organizatorji so ob tem podarili, da dogodek vsako leto presega zgolj športni značaj, saj povezuje lokalno skupnost in spodbuja medgeneracijsko druženje.
2: Vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljamo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost, da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljamo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli do danes, je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati. Definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših krajih se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej in nasploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno druženje.
0: Kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandijevega memoriala?
2: To je tako zelo zahtevno vprašanje, gotovo si želimo, da gre zadeva naprej, se pravi nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej, v tem trenutku pa si želimo, da držimo vsaj ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Vitomarce.
0: Pred nami pa je pester konec tedna, tudi sicer seveda poletje prinaša nekaj več dogajanja na družabnem področju. Najprej k Trojica festu, ki je svoja vrata odprl včeraj, torej v četrtek. Letošnje dogajanje na festivalu je še posebej slovesno, saj občina praznuje 20 let delovanja. Vrhunec praznovanja je bila četrtkova osrednja občinska slovesnost, na kateri so premierno predstavili tudi novo himno Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva. Festival pa seveda tudi letos ponuja pester glasbeni program. Župan je podaril, da Trojica fest letos druži pod sloganom Ponosni na preteklost, usmerjeni v prihodnost.
3: Vrhunec jubilejnega praznovanja bo slavnostna otvoritev in naslednja občinska slovesnost v četrtek ob 21. uri. Na odru bodo nastopili Helena Blagne, Nejša, David Amaro. Ostrini trenutek večera pa bo premierna predstavitev naše nove himne Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva. Seveda ta naša pesem ni klasična občinska himna, govori v bistvu o občutku doma, o ljudeh, ki nam dajo občutek pripadnosti, o skupnosti, prijateljstvu, družini in odnosih, zaradi katerih kraj postane dom. Pesem je prežeta simboliko sodobne Svete Trojice, občine, ki svojo identiteto gradi na povezanosti, odprtosti in srčnosti ljudi. Himno bo primerno izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavljajo domačinke. Poseben pomen projektu daje tudi njegova dobrodelna nota. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Ob 20-letnici občine smo želeli ustvariti nekaj več kot le praznovanje. Želeli smo ustvariti zgodbo, ki povezuje ljudi in pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V glasbenem delu našega festivala bodo nastopili še številni priljubljeni slovenski izvajalci, med drugim Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, The Roctors, Elvis Jackson, Estera, Smash, Platin Band, Firpci in Tanja Žagar. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna vinska galerija v samostanski kleti, bogat športni program, gledališke predstave, otroške delavnice, družinske aktivnosti ter številni dogodki, ki jih pripravljajo lokalna društva in organizacije. Trojica Fest 2026 tako ne bo zgolj praznovanje občinskega praznika, ampak praznik skupnosti, ustvarjalnosti, dobrodelnosti in prihodnosti.
0: To je torej Trojica Fest, no, prostovoljno gasilsko društvo Biš pa leto zaznamuje izjemen jubilej, 150 let delovanja, 100 let in pol predanosti, prostovoljstva, pomoči ljudem ter povezovanje lokalne skupnosti predstavlja pomemben mejnik, ne le za društvo, temveč tudi za širše območje Trnovske vasi.
4: 150 let, to je, obračamo neki novi list, dokazujemo s tem že 150 let pripadnosti, pomagati sočloveku, ohranjamo neko tradicijo pa požrtvovalnost, ki so začeli naši predniki. Mi nadgrajujemo oziroma ohranjamo te tradicije, jih lečemo tudi oziroma podbujamo tudi mlade k tem, tudi nas veseli, da imamo tudi ogromno mladine zraven, da še ime gasilstvo tudi nekaj pomeni oziroma jih interesira. Sicer tudi res, da lahko nagrajujemo, delamo na domovih, na opremi, ampak če ne bomo imeli mladine zadi zaledja, lahko hitro ukinemo z gasilstvom, ampak imamo hvala Bogu srečo oziroma delamo vsi na tem, pa nas tudi veseli, da imamo vsi interes. Glavne pa ja, dokazujemo, da še to, kaj so naše predniki začeli, da je 150 let tradicija neka, ki že ohranjamo, pa nadgrajujemo, tako se reko, že nagrajujemo. Je neko poslanstvo, ki nas veseli, vsak mora imeti veselje, ogromno prostovoljnih ur za delovanje, za nadgrajevanje, za obnavljanje domov. Neka taka lepa gesta se mi zdi, pa tudi lepa gesta me je, da tudi vsi ljudje, vidim, to tudi že veliko bolj spoštuje gasilstvo. Tako da ja, vračam novi list pa novim ciljem nasprote.
0: Ja, v visokem jubileju so v društvu pripravili več projektov, s katerimi predstavljajo bogato zgodovino in pomen gasilstva v kraju.
5: Osrednji projekt tega praznovanja je izdaja tega jubilejnega zbornika z naslovom Zapisano v ognju in času. Zraven tega smo priključili tudi razstavo, ki poteka že od prejšnje sobote, ko je bila otvoritev v kulturni dvorani v Trnovski vasi. Zraven tega pa peljemo tudi določene projekte, ki so mogoče malo manj običajni za gasilska društva. To je izdaja jubilejne razglednice. Jubilejna razglednica je že tretja po vrsti v našem društvu. Prvo smo izdali ob praznovanju 120-letnice, potem ob praznovanju 130. obletnice. Tretja razglednica pa zdaj ob 150-letnici in pa nosi vsebino, nekako pregled, glede na to, da smo imeli otvoritev gasilskega doma v prejšnji petek, nekako pregled skozi fotografije razvoja gasilskega doma v našem društvu. K temu smo pa v sodelovanju z Pošto Slovenije izdali tudi drugi jubilejni žig, ki nekako odslikava tudi del zgodovine društva in sicer je nekako replika žiga iz leta 1933, ko se je gasilsko društvo Biš še imenovalo gasilska četa Biš. Sam zbornik, nekako vsebina njegova, zraven te klasične kronike društva skozi vso to obdobje, prinaša tudi en pogled na umestitev gasilskega društva v sam kraj in pa kulturno in pa socialno zgodbo kraja.
0: Seveda pomemben del jubilejnega leta v PGD Biš predstavljajo tudi številni dogodki, ki so jih v društvu že uspešno izpeljali. Vrhunec praznovanja pa jih še čaka.
4: V soboto, ko imamo našo osrednjo preditev 150-letnici, katero začnemo v 5. uri, lokacija je predvečnamenska dvorana v Trnovski vasi, potem pa tudi od 8. 8 ura naprej po vseh urodnih delih, pa še veselico z veseljem svote in gostju Antali Vrbotan. Veseli pa nas tudi, da nam je za osrednjo preditev potrdil udeležbo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik. Vabljeni si, za hrano bo poskrbljeno, za hladen špricer bo poskrbljen, tako da imamo vse pripravljeno.
0: Člani društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak pa tudi letos pomembno soustvarjajo dogajanje v občinskem prazniku, ki so ga letos poimenovali Cerkvenjaško poletje. Zdaj pa sta pred vrati dva čisto njihova dogodka, in sicer vino in kulinarika, ki bo prihodnjo soboto 20. junija. Že ta teden pa cerkvenjaški vinogradniki vabijo na pohod po cerkvenjaški vinski cesti.
6: Letos se nekako podajamo v smeri Stanetincev in Andrencev, tam bomo seveda obiskali lokalne vinogradnike in seveda tudi ostale občane. Sam pohod potem nadaljujemo v smeri Ljube Vodice, kjer pa poteka rimski tabor, tako da zaključimo seveda na dogodku društva Krdebač. Pohod bomo izpeljali v soboto, začnemo ob enih, torej zbiranje pri potomki stare trte, pri Johanezovi trte, tam se zberemo in seveda potem odrinemo v smeri Andrencu ter Stanetinco. V primeru slabega vremena smo žal primorani potem sam pohod odpovedate, tako da v primeru dežja seveda se na pohod ne odpravimo. Cerkvenjaška vinska cesta je zelo raznolika. Potrebno je poudariti, da je sedaj to že 12. pohod in v teh 12 letih se nismo niti enkrat podali po čisto isti poti. Torej vedno nekako zavijemo po katerem drugem odseku, tako da smo sedaj v teh 12 letih obiskali že kar dobršen del naše občine. Res je, da določeni odseki se ponavljajo, ampak ja. Zdaj, vina pa so različna, nekaj je seveda profesionalnih vinogradnikov, veliko pa tudi takšnih ljubiteljskih, nekaj je skupnega, vsa vina so odlična za poskusiti in seveda občani nam rade volje dajo kakaj kozarček, vinčeka na probo, pa seveda tudi kakaj domača kulinarika ne manjka na tem pohodu.
0: Podoben dogodek, sicer ne kot pohod, ampak kot dan odprtih vrat vinskih kleti, so že v maju pripravili tudi v Dupleku. Tudi tam so mnenja, da imajo takšni dogodki pomembno vlogo z vidika razvoja vinskega turizma.
7: Lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi navzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi navzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja. Vsako vino je zagotovo specifika. Ja, je tukaj sladek muškat, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj je že. Vsak neko sorto pove neko svojo zgodbo, ne, od Rizlingo do Sauvignonu, do seveda belih vin. Na Vurberku raste naša potomka, potomke najstarejše trte in tudi to vino možno poskusiti. Zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendarle predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem. Govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
0: Gremo še v Gornjo Radgono, tam bo letos Gornja Radgona bo namreč poleti zaživela v ritmih koncertov, festivalu in večerov na prostem. Radgonsko poletje 2026 prinaša pester program za vse generacije. Od roka in alternativne glasbe do stand-up komedije in tradicionalne radgonske noči.
8: Letošnje radonsko poletje RAB, kot se imenuje, smo malce drugače zasnovali in ga razdelili v dva dela. Vključili tudi dva posebna dogodka, ki imata svoj pomen. Tako bomo letos 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del radonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Kualovojse, Dežurne krivce in pa Tato Mešrum in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure. Potem nadaljujemo petek 3. 7. z lokalno skupino Tekna in orkester z gostjo Bandana. V petek 10. 7. smo v goste povabili Lado Leskovarja z Tonetom Povšetom. Potem se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21. 8. 2026 na oder stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan sejma Radunska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend, petek 28.8. bo na odr stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kant-autor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z Radunskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom z Melkov. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
0: Je morda prav poletje, ki se zdaj zares začenja, prinaša tudi nekaj tistega, kar ljudje najbolj potrebujemo. Občutek povezanosti. Na festivalih, gasilskih jubilejih, vinskih cestah, športnih dogodkih in večerih pod odprtim nebom se namreč še vedno kaže, da skupnost ni samo beseda, ampak občutek pripadnosti. No, tudi šport bo v prihodnjih tednih znova združeval milijone ljudi po svetu. Začelo se je nogometno svetovno prvenstvo, dogodek je vsaj za trenutek preseže politične delitve, vojne in vsakodnevne skrbi. Tako se vsaj zdi. Stadioni bodo polni zastav, emocij in velikih pričakovanj, televizijski prenosi pa bodo povezali različne jezike, kulture in generacije. In čeprav nogomet sveta ne more spremeniti, nas lahko za trenutek spomni, kako malo je v resnici potrebno, da ljudje stopimo na isto stran. No, vsaj za 90 minut. S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo od petka do petka. Hvala za vašo družbo, za vašo pozornost. Ostanite dobro, mirno in povezano tudi v dneh, ki prihajajo. In seveda lepo vabljeni v dobro družbo Radija Slovenske Gorice.
9: Petka do petka.
0: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
10: Morda ste preslišali.

0: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Nedelja je danes 14. juni. Ura je minutko čez pol osmo, 7:31 in v vaši družbi sem danes Mojca Vrčko. Ja, nedeljsko jutro.

s turizma uživajo na sončnem Braču. Verjamemo, da tam ob vonju morja, pa v dalmatinskem vzdušju in pa seveda prijetni družbi ustvarjajo nepozabne spomine ter uživajo v zasluženem vdihu seveda. No, prav z njimi se bomo pa danes družili tudi mi, tisti, ki smo ostali doma. Naše nedeljsko dopoldne, torej glasbene želje po 10. uri, bodo potekale v živo. Z Brača predvidevam, da boste z nami Max in Gregec, tako sta vsaj obljubila. Tako da lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi. Je pa prav, da si tudi mi privoščimo nekaj dalmatinskega vzdušja v nadaljevanju. Vinko coce, ribari.

0: Kam kdaj?
1: Tudi danes v naši rubriki Kam kdaj preverimo, katerih dogodkov se lahko udeležite še v tednih v Slovenskih Goricah. Če bi si radi koledar dogodkov tudi sami pogledali podrobneje, pa ga najdete na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj. Najprej k današnjemu dnevu, torej danes v nedeljo, v Domu kulture v Benediktu 20. jubilejna razstava ročnodelske skupine Plamenke. Do 17. ure bo razstava odprta oziroma bo na voljo za ogled, odpre pa se ob 8. uri. In še danes v nedeljo sklepni dan Trojica Festa 2026, v Sveti Trojici seveda. Kaj prinaša današnji dan? Pomlad na Jasi ob 15. uri, Ulica okusov seveda tudi danes, Smeš, Platin Band ob 18. uri na glavnem odru, sledili bodo Firbci ob 19.30 in zaključila bo Tanja Žagar danes ob 21. uri. Torej Trojica Fest 2026, danes še zadnji zaključni dan. Mi pa pogledamo že prihajajoči teden, kaj nas še čaka. V torek, 16. junija, likovna razstava Moja krajina, pozabljeni prostori. Seli se torej tale razstava po Slovenskih Goricah in zdaj prihaja v Benedikt. Otvoritev bo torej v torek ob 9.30 minut na osnovni šoli Benedikt. Tudi crkvenjaško poletje 2026 se v teh dneh nadaljuje, torej občinski praznik v Crkvenjaku. V torek se obeta pohod po severni meji občine Crkvenjak. Ob 17. uri se bo začel, trasa pa je sledeča: Crkvenjak, Cinkova, Cogetinci, Grabonoški vrh, Crkvenjak. Organizator pa je društvo Generalmajster Crkvenjak. In potem smo že pri prihajajočem koncu tedna, tako da si lahko že naredite morda malce načrte, kaj boste prihajajoči konec tedna počeli. Ja, crkvenjaško poletje se nadaljuje. Tradicionalni, že 15. letalski dan, torej dan Crkvenjak 2026, v soboto 20. junija od 9. ure naprej bo spet pestro na vzletišču Crkvenjak oziroma v Čagoni. Prav tako v soboto 20. junija v sklopu crkvenjaškega poletja vino in kulinarika, torej večer vina in domačih dobrot, ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Crkvenjaku. Organizator je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Crkvenjak v sodelovanju z Društvom deklet in žena domačim, pa ostalimi društvi in seveda lokalnimi ponudniki. Sodeluje tudi osnovna šola Crkvenjak Vitomarci. V sklopu poletja v Lenartu pa Len Art v soboto 20. junija v mestni park doktorja Jožeta Pučnika Lenart prihajajo prifarski muzikanti ob 20. uri. Gre pa pravzaprav za koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Vse to torej v prihajajočih dneh, kot smo že omenili v začetku. Če bi želeli tale koledar dogodkov tudi sami podrobneje pogledati, najdete ga na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj. Seveda pa ste na vse omenjene dogodke v imenu organizatorjev prijazno vabljeni.
0: Kam kdaj?

0: Izlet na splet.
1: Naša spletna stran www.rsg.si vabi k prebiranju veliko zanimivih novic iz lokalnega okolja. Tudi v teh dneh glasba, poletni večeri in druženje pod zvezdami se vračajo v Gornjo Radgono. O tem lahko več preberete. Kako preprečiti potovalno slabost v sodelovanju z lekarnami Maribor, lahko preverite tale nasvet, ki je v poletnih mesecih, ko se večkrat odpravimo na pot, še kako koristen. Potem recimo lahko pogledate fotografije in pa preberete prispevek o našem zaključku oddaj iz osnovnošolskih klopi v tem šolskem letu. Učence smo povabili na skupno druženje v Surovini, ki je bil sponzor naših oddaj v tem šolskem letu, torej več o tem si lahko preberete. O PGD Biš, ki praznuje 150 let delovanja in še mnogi drugi zanimivi prispevki. Mogoče posebej povabimo danes k prebiranju prispevka o kmečkih dekletih in ženah v Cerkvenjaku, ki za znamujejo v letošnjem letu 50 let delovanja in prejšnji konec tedna v petek in nedeljo je bilo pri njih še posebej slovesno. V petek so pripravile pravzaprav slovesnost v Domu kulture, zaznamovale 50 let neprekinjenega delovanja. Ob jubileju so članice izdale tudi zbornik z naslovom Domače nam paše tudi po 50 letih, v katerem so nekako zbrale spomine, recepte in seveda utrinke iz življenja na podeželju. Na prireditvi so se poklonile seveda tudi nekdanjim predsednicam, pa dolgoletnim članicam in seveda vsem, ki so ustvarjali eno najdejavnejših društev v občini. Danes društvo sicer združuje okoli 60 članic, te pa pridno in vestno ohranjajo kulinarično in kulturno dediščino Slovenskih goric. Jubilejno leto pa so v nedeljo potem še sklenile tudi z 10. veselo kuharijo, na kateri je kar 15 ekip pripravljalo tradicionalne jedi na žlico. Ja, celoten Cerkvenjak je dišal po tradicionalnih jedeh in kot je v tem povedala predsednica društva Lidija Šipek, želijo seveda v društvu tudi v prihodnje povezovati generacije, spodbujati lokalno pridelano hrano in pa krepiti vlogo žensk na podeželju.
2: Slovenski kmet in kmetica, domači pridelki in življenje na podeželju si zaslužijo vso spoštovanje. To spoštovanje pa moramo naprej izražati tudi sami sebi, na svoje delo in življenje smo lahko ponosni. Še bolj pomembno pa je, da to sporočilo zavest in ljubezen do podeželja prenašamo na naše otroke. In to je predvsem naše poslanstvo. Prepričana pa sem, da mu tudi kmečke žene še naprej ostale gibalo dela in življenju na podeželju. Pomembno je, da ostanemo vzor našim otrokom, da jih spodbujamo in vključujemo v svoje odločitve, ter tako navdušujemo za delo in življenje na našem tem čudovitem podeželju. Kajti le tako še bomo naprej lahko razvijali vrednote ter način zdravega, naravnega življenja in tako zapustili tudi bogato, naravno in kulturno dediščino za nadaljne potomce. Lokalno pridelana hrana, obred za bogato vloženo mizo, nas povezuje in združuje. Prehranjevanje je bistveno za našo kulturno. Številne jedi in grenko sladki okusi nas spominjajo na našo preteklost. Uživamo jih v sedanjosti in ohranjamo cerkvenjaško tradicijo tudi v prihodnosti. Želim pa, da kljub trdemu delu na poljih, travnikih, vrtovih, sadovnjakih, vinogradih in tudi seveda ne na zadnje gozdovih, tudi ob skrbi za družino in ostalimi obveznosti, da najdemo pač čas, voljo in moč, da se družimo in nadaljujemo s tem dobrim delom.
1: Ta in mnogi drugi prispevki na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pevka Rina se vrača z novo skladbo z naslovom Dim, pod katero se podpisuje kot avtorica besedila. Skladba slika odnose, ki delujejo kot popolno zrcaljenje. V njih ena stran ne ponuja lastne biti, temveč le odsev želja in potreb drugega. Predpiše resnico, ki ustreza ciljem sogovornika. Igra vlogo, v kateri se iluzija prodaja kot razumevanje, medtem ko pravi jaz ostaja pod krinko. Takšni odnosi so igra v gang, kjer je nekdo ujet kot dim v dlan, navidezno navzoča, v resnici neulovljiv in brezoseben. Danes v glasbeni poslastici na valovih radija Slovenske Gorice, torej Rina s pesmijo Dim.

0: radijska glasbena poslastica.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. ZDA in Iran naj bi danes po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Šehbaza Šarifa, čigar država posreduje konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je sicer včeraj po poročanju iranskih medijev sporočil, da sprti strani dogovora danes ne bosta podpisali. Glede točnega časa podpisa moramo še počakati, je nadaljeval in dodal, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Iranski zunani minister Abbas Araghchi, ki je nedavno ocenil, da strani še nikoli nista bili tako blizu dogovoru o končanju vojne, je pojasnil, da osnutek sporazuma med drugim vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o spremembi upravljanja Hormuške ožine. Švicari bodo danes na referendumu glasovali o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za to alpsko državo z nekaj več kot 9 milijoni prebivalcev in njen odnos z Evropsko unijo. Podporniki pobude so v kampanji sicer opozarjali na pomankanje stanovanj v državi, naraščajočo kriminaliteto in preobremenjen zdravstveni sistem, zaradi česar je po njihovem treba priseljevanje omejiti. Britanski kralj Karel III. Je včeraj uradno proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. Ob kraljici Kamili so se dogodka udeležili tudi princ William in princesa Kate ter njuni otroci. Slovesnost je v živo spremljalo več tisoč ljudi. Karel III. Bo 78 let sicer dopolnil 14. novembra. Parada Trooping the Colour oziroma tako imenovani pozdrav zastavi je do potankosti načrtovan dogodek na londonskih ulicah. Običaj izvira iz časov, ko so vojaki na bojiščih prapore uporabljali za prepoznavanje svojih enot, kasneje pa je prerasel v slovesnost. Tribune v paradi je napolnilo okoli 8000 družinskih članov gardistov in častnikov, kasneje pa so se člani kraljeve družine zbrali na balkonu Buckinghamske palače. Vrhunec slovesnosti je bil prelet 31 vojaških letal, v čast kralju pa so v središču Londona izstrelili 41 topovskih salv. Več kot polovica vprašanih ne podpira ali pa sploh ne podpira krepitve odnosov z Izraelom pod novo vlado Janeza Janše. Podpira ali zelo podpira pa jo nekaj več kot 14%, kaže anketa Dela. Odločitev predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da na pročelju predsedniške palače izobesi palestinsko zastavo, ne podpira ali pa sploh ne podpira 38,9% anketiranih. Podpira ali zelo podpira pa jo 1,5% manj vprašanih. V Sveti Trojici se danes zaključuje pestro štiridnevno dogajanje v občinskem prazniku. Trojica Fest 2026 je ponovno zatresel Sveto Trojico v ritmih različnih glasbenih zvrsti in pestrega spremljevalnega dogajanja. Danes pa torej še sklepno dejanje.
2: Nedelja je rezervirana za zabavno in narodno zabavno glasbo. Začnemo z koncertom Platin Smash Band. Gre za duo Platin in njun band, s katerim nastopata po Nemčiji, Avstriji. V bistvu takimi tribute šovi, Tini Turner in podobno. Gre za res izjemne glasbenike, ki bodo zagotovo ostvarili dobro vzdušje že v nedeljo popoldan. Nadaljujemo z Firbci in pa zaključujemo z Tanjo Žagar.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki pa se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo spremenljivo s plohami. Danes temperature od 25 do 30 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 13 do 18 in jutri čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes izdala opozorilo za severovzhod države, torej za naše območje. Danes popoldne in zvečer lahko nastane kakšno močnejše krajevno neurje, takole so zapisali. Kaj pa kaže obeti? V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in pa postopno bo spet topleje. V Lenartu Slovenske Gorice v tem trenutku 20 stopinj Celzija. V Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro 16 stopinj, Murska Sobota 15, Ljubljana 16, Portorož jasno 16 in Kredarica delno oblačno 8 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Najprej opozorilo, okvarjeno vozilo ovira promet na pomorski avtocesti med Lenartom in Pesnico v smeri proti Mariboru, tam torej še posebej pozorno. Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa na mejnem prehodu Šentilj. V Staršah potekajo dela še zmeraj v Limbušu, Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanci Gornja Radgona. V Sveti Trojici zaradi Trojica festa še danes in jutri predvidoma do 15. ure zapora središča, obvozi so seveda urejeni in označeni. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, skoraj 7 minut je čez 8.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem tudi v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno od ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes. Danes je nedelja, 14. junij in to je 165. dan v letu. Do novega leta ostaja še točno 200 dni. Sončni vzhod je bil v 5:14, zašlo pa bo sonce ob 20:50. Danes 14. junija zaznamujemo svetovni dan krvodajalstva. V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. Lahko se pohvalimo z dobro razvitim krvodajalstvom, dolgo in uspešno tradicijo, dobro zgrajenim sistemom krvodajalstva, zadostnim številom krvodajalcev in visoko pripravljenostjo ljudi za dajanje krvi. Kdo pa danes goduje? 14. junija godujejo metodi prvi carigrajski, ki je bil škof, Felix Kordovski, godujeta pa tudi mučenca Valerij in Rufin. Različice imena Valerij so Valerijo, Valko, Vali in pa seveda ženska oblika Valerija. Rufin, morda malce manj popularno ime seveda ali pa sploh, ne vemo, če je prisotno trenutno v Sloveniji, Rufin, Rufino in Rufina. Valerij in Rufin sta bila nižja uradnika rimske finančne uprave, ki je imela skladišče za žito pri Brajneju v dolini Basoke ob cesti skozi Galijo proti Britaniji. No, njuna naloga je bila, da sprejemata, zapisujeta, hranita in oddajata živež po naročilu višjega državnega upravnika. Bila pa sta tudi goreča kristjana, ki sta trenutke, ko sta bila v stiku z ljudmi, izkoristila za oznanjevanje božjega razodetja. Za Kristusa sta poskušala pridobiti tudi svojega predstojnika Rizjovara, on pa ju je zaradi tega zasovražil. V času preganjanja kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom je Rizjovar poskrbel, da so Valerija in Rufina obsodili na smrt. Njune relikvije častijo v stolnici mesta Soissons. Ime Valerij izhaja iz latinskega imena Valerius, ki pomeni izhajajoč iz rimske plemiške rodbine Valericev in se povezuje z latinskim glagolom valeo, ki pomeni biti močen, krepek, moči, premoči, oziroma vreden biti, veljati, celo biti zdrav, oziroma dobro se počutiti. Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Valerij na 941. mesto. S tem imenom pa je bilo ob zadnjem štetju poimenovanih le 57 oseb. Vsem današnjim godovnikom, godovnicam, pa seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Zdaj pa poglejmo še v zgodovino današnjega dne, torej 14. junija. Leta 811 na današnji dan v tedani frankovski državi cesar Karel Veliki potrdi reko Dravo za mejo med vplivnim območjem Oglejskega patriarhata in območjem Salzburške nadškofije. Obe cerkveni organizaciji sta intenzivno usmerjeni na območje alpskih Slovanov. Leta 1777 je ameriški kongres na današnji dan potrdil novo zastavo, ki je bila sicer podobna današnjim, le z manj zvezdicami. Leta 1900 so Havaji na današnji dan dobili status ozemlja Združenih držav Amerike, leta 1962 pa so v Parizu ustanovili Evropsko vesoljsko agencijo. Leta 1917 so nemška letala prvič bombardirala London. Med drugo svetovno vojno pa je leta 1940 nemška vojska zavzela Pariz. Točno dve leti kasneje je Ana Frank, torej prav na današnji dan, začela pisati svoj dnevnik.

Poglejmo še nekaj rojstev na današnji dan. Na današnji dan, torej 14. junija leta 1864, se je rodil Alois Alzheimer, ki je prvi objavil študijo o bolezni, kasneje po njem poimenovani Alzheimerjeva bolezen. Leta 1928 se je v Argentini na današnji dan rodil zdravnik in revolucionar Che Guevara. Bil je soborec Fidela Castra, po letu 1965 pa je deloval v Afriki. Leta 1967 je umrl v gerilskem spopadu v Boliviji. Leta 1928 se je na Bledu na današnji dan rodila slikarka, ilustratorka, scenografka in kostumografka Melita Vovk, častna meščanka mesta Bled. Štirinajstega junija pa je leta 1936 na današnji dan torej umrl ruski pisatelj Maksim Gorki. Leta 1986 pa je v Ženevi umrl argentinski pisatelj in pesnik Jorge Luis Borges. Leta 1951 je umrl slovenski slikar in ilustrator Anton Koželj. Toliko torej o današnjih godovnikih, pa o današnjem dnevu v zgodovini, temu pa dodajamo še reklo, ki pa pravi tako, dobra volja pa v življenja hrani. Danes.

0: V tem tednu bomo tudi uradno vstopili torej v poletni čas. S poletjem prihajajo tudi dnevi na plaži, ob bazenih, na soncu in mnogi starši za svoje otroke kupujejo posebne UV majice, ki naj bi nudile dodatno zaščito pred škodljivimi sončnimi žarki. No, moramo biti pri tem pozorni. Najnovejši test Zveze potrošnikov Slovenije namreč razkriva, da oznakam na teh izdelkih ni vedno mogoče povsem zaupati. Na testu so namreč preverili 20 otroških UV majic. Strokovnjaki so analizirali njihovo zaščito pred soncem, prisotnost kemikalij in pa vpliv na okolje. Rezultati pa niso bili najbolj spodbudni. V več kot polovici testiranih izdelkov so odkrili bisfenole, kemikalije, ki lahko vplivajo na hormonski sistem človeka. Skupno so jih našli v 12 od 20 pregledanih majic. Ob tem so ugotovili še nekaj zaskrbljujočega. 7 testiranih majic ni zagotavljalo takšne zaščite pred ultravioličnimi žarki, kot so jo obljubljali proizvajalci. To pomeni, da bi se lahko starši zanašali na zaščito, ki v resnici ni tako učinkovita, kot je zapisano na etiketi. Zanimivo je, da raziskovalci pri testiranju niso odkrili formaldehida ali prepovedanih barvil, kar je seveda dobra novica. Kljub temu pa prisotnost bisfenolov odpira pomembna vprašanja o varnosti izdelkov, ki so namenjeni otrokom. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da UV majice ostajajo koristna zaščita pred soncem, vendar ne smejo biti edina. Otroci naj tudi ob nošenju UV oblačil uporabljajo zaščitne kreme, pokrivala in se v času najmočnejšega sonca zadržujejo v senci. Sončni žarki namreč ne povzročajo le opeklin, temveč lahko dolgoročno povečajo tudi tveganje za nastanek kožnega raka. Morda je prav ta raziskava tudi dober opomnik, da pri nakupu ne zaupamo slepo napisom na embalaži. Včasih se za privlačnimi oznakami in visokimi zaščitnimi faktori skriva precej drugačna zgodba. Zato velja pred nakupom preveriti neodvisne teste in priporočila strokovnjakov. Vse to je dan danes dostopno, tako rekoč na dlani, seveda na spletu. In ko gre za zdravje otrok, je previdnosti težko nameniti seveda preveč pozornosti.
1: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Dobro jutro.
1: 8:42 minut je ura, lepo dobro jutro vam želimo, nekateri med vami verjetno že dober dan. Na valovih Radija Slovenske Gorice se zmeraj trudimo, da izbrskamo kakšne zanimivosti in tako smo storili tudi zdaj. Iz Bruslja prihaja zanimiva novica, namreč v povezavi z električnimi skiroji. V belgijski prestolnici Brusel so se pravzaprav električnim skirojem iztekajo dnevi. Mestne oblasti so namreč napovedale, da bodo s prihodnjim letom prepovedale izposojo električnih skirojev. Kakšen je razlog? Po njihovem mnenju je nesreč preveč, težav z nepravilnim parkiranjem prav tako, skiroji pa naj bi ponekod povzročali tudi precej nevšečnosti pešcem in drugim udeležencem v prometu. Samo lani se je v Bruslju v nesrečah z električnimi skiroji je namreč poškodovalo kar 666 ljudi, kar je več kot četrtino več kot leto prej. Zanimivo je, da Brusel pri tem ni osamljen. V zadnjih letih so podobne omejitve ali prepovedi uvedli tudi v Parizu, Madridu in pa v Pragi. Po eni strani so električni skiroji predstavljali sodoben, hiter in pa seveda okolju prijazen način premikanja po mestu, no po drugi strani pa so številni opozarjali na nevarnosti, kaos na pločnikih in pomankanje prometne kulture. To se morda opazi že tudi pri nas v Sloveniji. No, vprašanje pa je, ali je prepoved res prava rešitev. Mnogi namreč menijo, da težava niso skiroji sami, ampak način njihove uporabe. Podobno bi lahko rekli tudi za avtomobile, kolesa ali pa celo za pešce. Tehnologija nam ponuja nove možnosti mobilnosti, vendar seveda se moramo vsi skupaj naučiti, kako jih uporabljati odgovorno. Pri nas so električni skiroji postali skoraj vsakdanji prizor, vidimo jih pred šolami, trgovinami, na poti v službo, seveda tudi na turističnih destinacijah. Zato bo zanimivo spremljati, ali bo bruseljska odločitev sprožila podoben razmislek še v drugih evropskih mestih. Kaj pa vi menite, so električni skiroji priročna rešitev za sodobna mesta ali bolj težava kot prednost? Ja, vredno razmisleka.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Boratex. Boratex. KZ Radgona.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: KZ Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva v Mašadu so v soboto izbruhnili protesti, potem ko je zunanji minister Abbas Araghchi napovedal podpis mirovnega sporazuma z ZDA. Del iranskih vplivnih osebnosti nasprotuje mirovnemu sporazumu, češ da ni v interesu Irana. Araghchi je v petkovem pogovoru za državno televizijo dejal, da osnutek sporazuma vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju muške ožine. Čeprav je Teheran zanikal napovedi, da bo sporazum podpisan že danes, pa ameriški medij Axios poroča, da se bo to zgodilo in sicer nadaljavo. Na virtualnem srečanju naj bi tako elektronsko podpisali memorandum o soglasju, ki bo prinesel podaljšanje premirja za 60 dni, ponovno odprtje hormuške ožine in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu, še poroča Axios. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz Evropske unije in medu, ki ni iz Evropske unije, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. V Čebelarski zvezi Slovenije pobudnici novih pravil verjamejo, da se bo potrošnik lahko zdaj bolj informirano odločil, ali kupiti mešanico medu iz dveh, treh, petih ali več držav ali raje med slovenskega porekla. S tem problematika seveda še ni rešena, gre zgolj za korak v pravo smer, ki pa prinaša številne izzive, predvsem glede preverjanja navedenih podatkov na embalaži, so še navedli. Naj planinska pot 2026 je zelo zahtevna planinska pot zadnja Trenta Bavški Grintavec. Pot, ki je zaradi podora trenutno zaprta, je skupaj z nazivom prejela tudi sredstva za obnovo. Ljubitelji gora so zmagovalko akcije določili z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu, so zapisali v zavarovalnici Triglav. Obnovo in zamenjavo varoval na poti, za katero skrbi planinsko društvo Jesenice, bodo izvedli markacisti v podpori tehnične skupine Planinske zveze Slovenije. Sredstva za obnovo pa bo zagotovila zavarovalnica. Z akcijo že 9. leto zapored izpostavljajo pomen urejenosti planinskih poti in nepogrešljivo vlogo markacistov, ki skrbijo za varnost in prehodnost gorskega sveta. V izbor so letos vključili 5 visokogorskih poti v Julijskih in Kamniško-Savinskih Alpah, ki nujno potrebujejo obnovo. Na Sveti Ani so v torek zaznamovali 50. obletnico lokalne mladinske delovne akcije Zgornja Ščavnica 76. Ob tej priložnosti je klub brigadirjev Slovenskih Goric v sodelovanju z občino Sveta Ana in osnovno šolo pripravil delovno akcijo, ki je združila prostovoljno delo, medgeneracijsko druženje in ohranjanje brigadirskih vrednot. Akcija se je udeležilo približno 50 sodelujočih, med njimi 26 devetošolcev osnovne šole Sveta Ana, člani kluba brigadirjev Slovenskih Goric, predstavniki kluba brigadirjev Šentjur ter domačini iz društva pokojencev in turističnega društva. Osrednji del akcije je bil namenjen urejanju okolice šole. Devetošolci so obnovili igrala in klopi ter tako za seboj pustili trajen pečat. Organizatorji podarjajo, da je dogodek znova dokazal pomen prostovoljstva, sodelovanja in medgeneracijskega povezovanja. Dan so sklenili v čajnici družine Kolarič, kjer so v prijetnem vzdušju povzeli uspešno izvedeno akcijo. V razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma bo nocoj s koncertom Dan najlepših sanj nastopil pop zbor pod vodstvom dirigenta Nikole Nikoliča. To je njihov največji koncert doslej, sicer se bo ob zaključku večera na odru zbralo skoraj 450 nastopajočih, kar predstavlja največje število hkrati nastopajočih na odru Cankarjevega doma doslej. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu, torej pri nas nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo spremenljivo s plohami. Danes temperatura od 25 do 30 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 13 do 18 in čez dan jutri od 19 do 23. Obeti v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Poglejmo razmere. V Lenartu v Slovenskih Goricah 22 stopinj Celzija, pretežno jasno. Podobno v Mariboru, Murska Sobota zmerno oblačno 17, Ljubljana delno oblačno 18, Portorož zmerno oblačno 18 stopinj in Kredarica pretežno jasno, namerili so pa 8 stopinj Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblačeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste. Najprej opozorilo. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Tam torej še posebej pozorno. Pozorno pa seveda tudi na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. Tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa na mejnem prehodu Šentilj. Na regionalnih cestah potekajo dela v Staršah, Limbušu še zmeraj Brunšviku in pa na relaciji Spodnji Ivanci Gornja Radgona. Samo še spomnimo, v Sveti Trojici zaradi Trojica sta še danes in jutri, predvidoma do 15. ure zapora središča, obvozi so seveda urejeni in označeni. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, skoraj 7 minut čez 9.
2: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Na Bisque, Wi-Fi.
1: Enajsta nedelja med letom. Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zabedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin, in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil: ne hodite na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijansko mesto. Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše, spotoma pa oznanjajte in govorite: nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očistujte, demone izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte.
2: Enajsta nedelja med letom. Komentar: kdo lahko ozdravlja in obuja od mrtvih? Odlomek današnjega evangelija in evangelija prejšnje nedelje, ko je Jezus poklical cestninarja Mateja, spadata v 9. in 10. poglavje Matejevega evangelija, ki sledi govoru na gori in v katerem apostol Matej izpostavi Jezusovo oznanilo Božjega kraljestva z besedo in čudeži. To nalogo in poslanstvo Jezus preda 12 apostolom, ki po njegovi smrti in vstajenju nadaljujejo odrešensko pot, ki jo je začel sam. Apostoli so predstavniki prve krščanske skupnosti, ki je nastala na podlagi neposrednega vabila Božjega sina, naj hodijo za njim. Jezus je zbral apostole iz zelo različnih okolij ter z različnimi nazori in življenjskimi izkušnjami. Med njimi so bili Judje in Grki, trije imajo grška imena. Cestninar Matej je bil v službi rimskega okupatorja. Nasproti njemu so predstavniki iz zelotskih vrst, ki sovražijo Rimljane in se proti njim borijo silo. To so nekakšni revolucionarni partizani. Poleg njih so tu bogati in revni ribiči. Janez in Jakob sta prihajala iz premožnejše družine, Peter in Andrej pa sta bila preprosta ribiča. Vse te ljudi je Jezus zbral in z njimi oblikoval skupnost, v kateri so med seboj živeli v miru ter skupaj prevzeli odgovornost, ki jim je bila zaupana. Umetnost povezovanja tako različnih ljudi z različnimi nazori ter političnimi in verskimi prepričanji je postal model cerkve in njenih skupnosti vse do danes. Skupni imenovalec apostolov in njihovih naslednikov je oznanjanje Božjega kraljestva, ki je blizu in je že med nami. Na začetku današnjega odlomka Jezus ugotavlja, da so množice ljudi, ki mu sledijo in ga iščejo kakor ovce brez pastirja, utrujene in izmučene, ker nihče resno ne skrbi zanje in za njihove potrebe. Te potrebe so velike, malo pa je tistih, ki jih prepoznajo in so se jim pripravljeni v celoti posvetiti. Težave, s katerimi se ljudje soočajo, zadevajo področja nečistih duhov, bolezni, slabosti in smrti. Apostoli so ob Jezusu na lastne oči videli in doživljali, da je ozdravljal, izganjal zle duhove, obujal od mrtvih in očiščeval grešnike njihovih slabosti. Kaj pa oni? Niso Božji sinovi in nimajo iste nadnaravne moči. So bili takrat in so danes sposobni na enak način z dejanji utrjevati Božje kraljestvo? Niti apostoli takrat, niti mi danes se ne doživljamo kot čudodelniki, saj sami potrebujemo ozdravljenje, očiščevanje in premagovanje smrtnosti. Danes bi morda uporabili besedo terapija, da bi z njo opredelili poslanstvo kristjanov in naslednikov apostolov. Ozdravljati bolne ne pomeni nujno, da jih čudežno osvobodimo telesne bolezni. Naš pristop in pomoč bolnim osebam sta lahko učinkovita tako, da jim pomagamo priti do globljega uvida v njihovo bolezen, ki je lahko več kot zgolj skupek telesnih simptomov. Uradna medicina je postala zelo osredotočena zgolj na telesne in biološke funkcije človeka. Premalo vidi človeka v njegovi celovitosti, saj ni samo telo, ampak tudi duh in duša. Še posebej v našem zahodnoevropskem svetu so ljudje kulturno prikrajšani za duhovno razsežnost človekove osebe. Kristjani, duhovniki in škofje smo poklicani, da zdravimo to kulturo in pomagamo posameznikom, ki so njene žrtve. Seveda noben naslednik apostolov danes ne obuja mrtvih, kot je to delal Jezus. Prav tako ne poznamo primerov, da bi razglašeni svetniki klicali mrtve iz groba, kakor je Jezus poklical Lazarja. Na vse zadnje tudi Jezus tega ni počel množično, ampak vzorčno. Kot pri bolezni je podobno tudi pri vprašanju smrti. Ljudje so lahko duhovno mrtvi. Kaj to pomeni? Da niso sposobni sebe in sveta okoli sebe videti v njegovi resničnosti. Takšne so lahko na primer osebe zasvojene z različnimi substancami in sredstvi. Številni med njimi so mrtvi na področju odnosov ter v doživljanju sebe in svoje osebnosti. Različne terapevtske skupnosti jih skušajo obuditi iz tega umiranja. Zasvojene osebe pred očmi svojih najbližjih umirajo na obroke, kar povzroča bolečino in skrb pri tistih, ki to nemočno opazujejo. Zato je pomembna pomoč od zunaj, pomoč tretjih oseb, ki niso čustveno vpete v to postopno umiranje in lahko pomagajo tam, kjer sorodniki ne zmorejo več. Pri zasvojenosti gre dejansko za obsedenost sredstvi, v katerih je oseba iskala rešitev za svoje težave. Dobesedno je hudič ujame v svoje kremplje in je ne izpusti, ker ima od tega dvojni dobiček. Ljudem dopoveduje, da rešitev ni izven opojnosti, posrednikom opojnih sredstva pa omogoča velik finančni zaslužek. Izganjanje hudih duhov in ozdravljanje gresta pogosto z roko v roki. Neverni svet se zgraža, ko sliši za eksorcizem. A zadeva je preprosta. Tam, kjer ni mogoče pomagati s terapijami in običajnimi duhovnimi sredstvi, kot so molitev, zakrament sprave in obhajanje Evharistije, je treba uporabiti najbolj intenzivno obliko duhovne pomoči, izganjanje hudobnega duha, ki se je zažrl v človekovo dušo in ga ne izpusti iz svojih krempljev, propadanja in smrti. Seveda tega poslanstva nimamo vsi kristjani kar tako, ker bi menili, da ga lahko opravljamo. Gre za zelo občutljivo področje, povezano s konkretno osebo, zato bi lahko prihajalo do velikih zlorab. Eksorcist mora imeti mandat oziroma dovoljenje škofa, da sme izvajati tovrstne molitve nad osebami, ki takšno pomoč iščejo. Čas v mesecu juniju in juliju okoli praznika apostolov Petra in Pavla je običajno čas novih maš. Največkrat so, vsaj v Sloveniji, nove duhovnike posvečavali prav na praznik obeh apostolov. Tako kot v Jezusovem času je tudi danes veliko potreb in malo delavcev, ki bi odgovorili na tiske množic, ki nimajo orientacije, smisla in polnosti življenja. Da, žetev je velika, Božje kraljestvo trpi silo, množice pa iščejo odrešenje v napačnih smereh in stvareh. Prav čas digitalne dobe bi lahko bil priložnost, da se veliko bolj usmerimo v medosebne odnose in duhovno življenje. Prva okrožnica papeža Leona je zato izjemna spodbuda in vabilo, da se zavemo veličastva svoje človeškosti ter razpoložljiva sredstva uporabljamo kot sredstva in ne kot nadomestilo za osebe in skupnost. Nebeški.

0: 4 minutke še manjkajo do 9:30. V Lenartu v Slovenskih Goricah v tem trenutku 23 stopinj Celzija. Nekaj oblakov, malce jasno, vremenoslovci napovedujejo popoldan močnejše nevihte, jutri nekoliko bolj deževno, kakšne plohe, okoli 19 stopinj, čez teden pa potem v torek okoli 26 v Slovenskih Goricah, 28 v sredo in potem bo menda šlo samo še navzgor. To je vremenska napoved za Lenart oziroma za Slovenske Gorice. Kakšno pa je vreme na Braču, pa lahko v tem trenutku preverimo kar v živo. Se slišimo.
1: Lep pozdrav v Slovenske Gorice, lep pozdrav v studio Mojca tebi in pa vsem poslušalkam in poslušalcem. Tudi mi preverjamo vremensko napoved, čeprav za skrb ni nobenih osnov. Ne? Že zdaj imamo tam nekje 25 stopinj Celzija, tako da se nadejamo še kakšne več čez dan in lepo sončno nebo, skoraj da brez oblačka, tu in tam kakšna bela meglica, ki pa nas seveda niti malo ne moti.
0: Lepo uživate, lepo uživate. Jaz gledam sicer tukaj na spletu, kakšna je vremenska napoved, pa kot kaže tukaj vas ne rabi nič skrbeti, le za dobro voljo bo treba poskrbeti, Romana. To pa ponavadi ni bila težava, kaj ne?
1: Res je. Včeraj, kljub temu, da je bila za nami dolga pot, smo večer se seveda podružili ob dobri glasbi. Bojan Zore je bil z nami, nekateri naši počitnikarji ga že poznajo, spet drugi so ga spoznali včeraj in tudi kakšno na našo željo je zaigral. Mi pa smo se zavrteli, seveda, kot se to spodobi. Plesišče je bilo bolj kot ne ves čas polno in vztrajali smo vse do 23. ure do zaprtja All Inclusive bara. Včeraj smo izkoristili dan, da smo spoznali tale naš resort. Waterman Su Petrus Resort je res velik in ponuja kar nekaj teras, all inclusive barov, ponuja možnost nekih športnih aktivnosti lepo v senci, veliko je bazenov, različnih kotičkov takšnih in drugačnih, ležalnikov, lepo pod borovci, tako da hudega nam tukaj zagotovo ne bo. Morje je v neposredni bližini, tako da ja, imamo zato, da res preživimo čudovit teden. Je bilo vseeno včeraj v tem znamenju in kolikor sem se pogovarjala s poslušalkami, s poslušalci, so se dobro naspali. Tale morski zrak kar prija in jutranje bujenje strani galebov in pa drugih ptic je naravnost čudovito. No. Na zajtrku smo se zdaj le okreptali in danes gremo v bližnji Supetar. Mislim, da je kakšnih 500-600 metrov oddaljen od tega hotelskega naselja, tako da se bomo lepo sprehodili po rivi, v Supetru popili kakšno kavico in se potem počasi vracali nazaj k našemu najpomembnejšemu opravilu, to je uživanje.
0: Seveda vam privoščimo, ampak takole, kot si zdaj opisala, pa malce tudi zavidamo. Romana, bomo se pa danes tudi na valovih Radija Slovenske Gorice, tako smo se nekako dogovorili, tudi malo skupaj družili.
1: Res je, zdaj, da ne bom samo jaz imela teh obveznosti, ne, sem zaposlila tudi Gregaca in Maksa. Včeraj sta imela kar nekaj izgovorov, kako sta utrujena in še kaj, ne, danes teh izgovorov več nimata, tako da zagotovo se ob 10. uri oglasita v našem nedeljskem dopoldnevu. Mojca, ti pa upam, da jo boš dobro krotila na drugi strani. Ne?
0: Še zmeraj sem, tako da ne bom razočarala. Upam edino, da nista preveč poletno počitniško razigrana, da bosta malce izven okvirjev, bomo te okvirje postavili, ampak tudi ne preveč. Mislim, da bodo poslušalke in poslušalci veseli, da boste v naši družbi.
1: Zagotovo. Mi se že tukaj zdaj zbiramo pred restauracijo. A ja, Mojca, kaj sem ti povedala? Kaj? Imamo krasno restauracijo, jemo pod borovci z gledom na morje. Tako da so prekrasni obroki. Nič, to je bilo samo tako malo za lušte.
0: Čisto malo mimo grede, v redu, vi samo uživajte, več kot zaslužili ste si. Na valovih Radija Slovenske Gorice računamo, da se boste javljali nekako vsak dan, da nam malce poveste, kako se imate. To verjetno velja, ne?
1: Absolutno velja in obljubimo, da bomo to pridno tudi vestno počeli. Velja.
0: Čuvamo trdnjavo v Lenartu v Slovenskih Goricah. V nadaljevanju, kot sva napovedali, Romana, pričakujemo tudi Maksa in Gregeca. Danes torej preko zračnih povezav, bova rekli. V naši družbi seveda tudi poslušalke in poslušalci, ki bodo poklicali za glasbene želje. Nič, Romana, uživajte. Uživajte v vremenu, lepo se imejte, namočite se kaj, preverite, če je morje še slano in se slišimo.
1: Velja, mahamo v Slovenijo.

Poletje. Poletje. Poletje. Na radiju Slovenska Gorica.

0: salsa!
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: 24 ur Radio Slovenske Gorice.
3: Točno 20 minut še manjka do 10. na Radio Slovenske Gorice. V tem trenutku naredimo en kratek športni pregled.
4: Šport.
3: Začnimo pri odbojki, kjer slovenska moška reprezentanca nadaljuje odličen začetek nove sezone Lige narodov. Na tretji tekmi turnirja v kitajskem Linju so varovanci Fabija Solija po novem trilerju premagali Kubo s 3-2 v nizih. Kar je še posebej zanimivo, Slovenci so vse tri dosedanje zmage dosegli po 5 nizih, kar priča o borbenosti in psihološki trdnosti naše izbrane vrste. Po zmagah proti Kitajski in Poljski so zdaj gnali še Kubance in ostajajo med neporaženimi reprezentancami uvodnega dela tekmovanja. A časa za slavje ni veliko, že danes Slovence čaka še ena izjemno zahtevna preizkušnja proti Japonski, ki prav tako navdušuje na začetku tekmovanja. Dvoboj bo pomemben tako za lestvico kot za samozavest pred nadaljevanjem reprezentančnega poletja in junijskim turnirjem v Ljubljani. Pri odbojki ne gre prezreti niti naših deklet. Slovenske odbojkarice danes pred domačimi navijači lovijo novo zmago v evropskem tekmovanju proti Latviji. Domače igrišče je lahko velika prednost, zato bodo dekleta zagotovo računali tudi na glasno podporo z tribun. Preselimo se na vodo. Na Bledu je znova blestel eden največjih slovenskih veslaških talentov, Isak Ivan Žvegelj. Mladi olimpijec je bil najhitrejši na domačem jezeru in potrdil odlično formo, ki jo kaže skozi celotno sezono. Spomnimo, da je pred kratkim skupaj z Jakobom Brglezom navdušil tudi na tekmi svetovnega pokala v Seviji, kjer je slovenski dvojec osvojil 5. mesto med svetovno elito. Ja, takšni rezultati kažejo, da slovensko veslanje znova dobiva močen zalet in svetlo prihodnost. Izjemno novico imamo tudi iz atletike. Komaj 16-letna Živa Remic je na močnem mitingu v nemškem Funkštadu osvojila 2. mesto in pri tem dosegla 2. najboljši evropski rezultat vseh časov v kategoriji do 18 let. Remičeva že nekaj sezon velja za eno največjih slovenskih športnih upov, njeni dosežki pa vse bolj odmevajo tudi zunaj slovenskih meja. Pred njo sta zdaj glavni tekmovanji sezone, evropsko prvenstvo do 18 let in svetovno prvenstvo do 20 let. Če bo nadaljevala v takšnem ritmu, bomo o njej v prihodnjih letih zagotovo še veliko govorili. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bili v središču pozornosti Avstralci, ki so v Vancouveru z 2-0 premagali Turčijo in dosegli prvo uvodno zmago na mundialih po letu 2006. V skupini D si vrh lestvice po prvem krogu delita Avstralija in Združene države Amerike, ki so s 4-1 premagale Paragvaj. V skupini C pa se je eden glavnih favoritov prvenstva, Brazilija, moral zadovoljiti z remijem proti Maroku. Do zmage je prišla Škotska, ki je z 1-0 premagala Haiti in dosegla prvo zmago na svetovnih prvenstvih po letu 1990. Danes bosta na prvenstvo na sporedu še obračuna Nemčija Curaçao in Nizozemska Japonska. Iz košarke pa prihaja zgodovinska novica. New York Knicks so po kar 53 letih znova osvojili naslov prvaka lige NBA. Gre za enega največjih trenutkov v zgodovini franšize in dogodek, ki so ga navijači v velikem jabolku čakali več kot pol stoletja. Mesto New York je dobesedno eksplodiralo od navdušenja, si lahko mislite. Knicksi pa so s tem končali eno najdaljših čakalnih dob na naslov med velikimi ameriškimi športnimi ekipami. Za konec še Formula 1. Na dirkališču Barcelonije kvalifikacije oziroma najboljši startni položaj osvojil George Russell, ki bo tako današnjo dirko, ki se začne v 15. uri, začel z najboljšega izhodišča. Britanec je bil najhitrejši v odločilnih trenutkih kvalifikacij in si zagotovil idealno priložnost za nov vrhunski rezultat v letošnji sezoni. Toliko za zdaj iz sveta športa. Kot vidimo, slovenski športniki tudi ta konec tedna navdušujejo doma in po svetu, od odbojkarskih igrišč in atletskih stez do veslaških prog. Spremljali bomo, kako uspešni bodo danes še torej odbojkari proti Japoncem in pa odbojkarice proti Latvikam.
4: Šport.

Ja, tudi tisti, ki smo ostali doma, smo v teh dneh pod močnim vtisom naših počitnikarjev, ki uživajo na Braču, še posebej potem, ko se nam javijo in slišimo, kako lepo se imajo. Sled tega smo se spomnili enega zanimivega izraza, katerega upamo, se bodo v teh dneh nalezli tudi naši počitnikarji. Tale izraz domačini uporabljajo skoraj tako pogosto kot dober dan. To je beseda fjaka. Fjaka je nekaj, česar ne moreš preprosto prevesti v en sam slovenski izraz. Ni ravno čisto lenoba, ni utrujenost, ni pa tudi zgolj sproščenost. Fjaka, tako pravijo dalmatinci, je stanje, ko se ti preprosto ne mudi nikamor. Ko sediš v senci, gledaš morje, poslušaš čričke ali valove in imaš občutek, da je vse točno tako, kot mora biti. Na Braču, kjer naši poslušalci trenutno uživajo poletnem oddihu, je fjaka skoraj del vsakdana. Temperature se gibljajo okoli 27 do 29 stopinj Celzija, morje je prijetno toplo in prav v takem okolju človek hitro zdrsne v tisti znani dalmatinski ritem, torej počasi, brez pritiska, brez hitenja. Vse veste, o čem govorim. Zanimivo je, da fjaka ni nekaj negativnega, kot bi si morda kdo mislil, ravno nasprotno. Dalmatinci jo opisujejo kot stanje duha, skoraj kot umetnost življenja. Ko si v fjaki, ne razmišljaš o urnikih, ne preverjaš stalno telefona in ne šteješ obveznosti. Samo si. In morda je prav to razlog, da se na Jadranu zdi čas nekoliko drugačen. Dnevi se raztegnejo, večeri pridejo počasneje in tudi najpreprostejše stvari, kot je sprehod ob obali ali pa skodelica kave, dobijo poseben pomen. Medtem, ko je pri nas v Sloveniji vreme še nekoliko bolj nestanovitno in nas lahko presenetijo danes tudi recimo popodanske plohe in nevihte, je na Braču zgodba precej bolj enostavna. Sonce, morje in tisti občutek, da se življenje odvija v počasnejšem tempu. In če bi danes ujeli naše poslušalce na otoku, bi jih verjetno našli prav v tem stanju, nekje med kavo, pogledom na morje in popolno odsotnostjo vsakršne naglice. Ja, to je fjaka. In včasih je to točno tisto, kar človek potrebuje. Privoščite si jo danes, pa če tudi v srcu Slovenskih goric.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
2: Kaj?
3: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
3: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02-720-64-49, ker vsak šum šteje.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.

0: Začenjamo z našim nedeljskim dopoldnevom na Radiu Slovenske Gorice, vaše glasbene želje, prijeten klepet in danes imamo, bi lahko skoraj da rekli, ekipno nedeljsko dopoldne na valovih Radia Slovenske Gorice. Z menoj sta namreč tudi Max in Greges, danes ne tukaj v studiju, ampak kar nekaj kilometrov stran. Z brača se javljata. Max, Greges sta z nami.
1: Zdravo.
0: Zdravo.
2: En lepo zdrav v nedeljskem dopoldnevu, v zelo, zelo lepem studiju sem za vas. Jaz bi tu tudi stavno malo, kaj ti praviš.
1: Ja, kako lepo okolje je, ne, plavo nebo, plavo more.
2: Plavo nebo, plavo more. To, kaj Max pravi, to je res.
1: A, dobro, končno enkrat. Lahko še pozdravimo, tu prek Romana sedi, ne?
2: Romana sedi tu prek, čez brek.
1: Ja, pa Rebeka.
2: Rebeka je iz relaksa, gospodična, in nas tako večer domu stavlja.
1: Ja.
2: To. Pa potem se imamo... Luka, on pa je malo z nekimi diplomami, da to vse skupaj lovle letos. Ker nekdo mora imeti program prek tudi, ne?
1: Ja, morali bi povedati, da je tukaj z nami tudi Klaudija, samo zdaj ni, ne? Ja. Je, sam je zadaj. Dobro. Kakorkoli je ekipa je razširjena in jaz bi predlagal, da kar začnemo, ne? Kaj bomo sprejemali tudi telefonske klice?
2: Ja, seveda, absolutno. Nedeljsko dopoldne bo čisto isto, kot je to ponavadi. Tako da, dober dan.
3: Dober dan. Simo, zdaj s vami.
2: Lep dober dan, Simo. To kliče?
3: Ja, pa Silvo, spod Velika.
2: Pozdravljeni.
0: Ja, malo moramo upoštevati, samo da pojasnimo, malce je zamika, ne, tako da se malce počakamo vmes, ko se pozdravimo. Silvo je z nami.
3: Ja, jaz bi imel zelo željo od Luka Pastija. Ena po vaši želji.
2: Luka Basi, ena po naši želji. Kamionđija bomo dali. A katamaran.
1: Katamaran.
2: Evo vidite, da nas imamo šefic za polje, več ne smemo delati, da mi čemo.
1: Tako ramo.
3: Podajaj vas v studio, pa vse počvelte radija. Pa ne bo pa moj obotro Beto, gospodin Gostaraj. To bo to.
0: V redu, se še z bračom slišimo, ali smo se izgubili, ok.
1: Ne, prej si rekla, da moramo biti tiho z nekaj, pa mi pa bila tiho. Ja.
0: Ne biti tiho, v redu.
3: Srečno.
0: Nasvidenje, adio. Ja, fanta, zdaj bom samo tako rekla, ne, zdaj sta na preizkušnji, če bo to šlo, bo šlo, če ne pa vajo, ne bom več veter spustila.
1: Ok, bova
2: prizna, evo. In naenkrat nova pravila, tret leta.
0: Imamo novega poslušalca na telefonski zvezi.
1: Dobar dan,
2: tudi Klaudija v našem studiju.
0: Boštjan je z nami. Ja, Boštjan je z nami.
1: Boštjan.
4: Ja, dober
1: Boštjan,
4: dan.
1: Boštjan, lepo zdrav. Dobar dan.
4: Kako smo, kaj?
2: Odlično, pa še najboljši kaže. Kaj pa vi delate? No, kuhate danes?
4: Kaj mi delamo danes? Jaz sem zdaj že bil priden.
1: No, tako je pa malo.
4: Kje vam povem, kaj sem zdaj delal, bote me kurcave.
1: No. Kaj ste delali?
4: Kaj sem delal? Kosil.
2: A kosili ste?
4: Ja.
1: Za delo?
4: Ne, delo, ja.
2: Glavne, te tak lepo vam nema gre, ka gre makse, ne?
4: Tako, to je tudi reč. Tako.
2: Evo. Daj, glasbeno želju mama Kloro.
4: Dajte mi od Tuneta Rusa prstan zvestobe.
2: Tone Rus prstan zvestobe. To će tudi tako. Naši počitnikari bojo, im je ful všeč nekaterim danes ta pesem.
4: Ja, to pa bi dal moji tete, ki je imela prejšnji teden rojstni dan 70 pa njeni sedi žlahti, pa v kjerajšnji družbi, kaj smo bili pri njeni na 70.
2: Odlično. Glavno, da ste se fajn imeli,
4: ja,
2: na tretjem letu, pa morate en teden prej poklicati Radio Slovenske Gorice ob nedeljah, ob enih popodne so čestitke.
4: Ja, brede. Pozdravljam pa še mojo mamo, pa mojo babico, mojo teto v zrkavce, pa vse super. Brate pa sestre, vam pa lepo nedeljo, pa Bog žegne.
2: Bog klone, srečno.
4: Ok, adio.
0: Lep pozdrav, adio.
2: Adio.
0: Tako le že imam.
2: Moj prijatelj Max pa bi zdaj rekel, in mi pa gremo naprej.
0: No, pa gremo naprej.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Franska na tej strani, pa je sončni Slovenski Goric.
1: Franska, pogrešamo vas.
5: Ja.
2: Dobar je. Mir je.
5: Ja, mir, ja.
2: Franska.
5: Kako se imate na moru?
1: Odlično.
2: Pričamo.
1: Ja. Pod napisam.
5: Moje glasbeno želje pa je, da ste ravno na Pomorščaki dole, dajte meno dalmatinsko, ne?
2: Neki mix dalmatinski.
1: Ja, kratki.
5: Koki kratki, ja. Maksi bo zdaj prvošču, pa njegova žena ti dolšega, ne ti krašega.
1: Dobro.
5: Pozdravim vse Pomorščake, ne? Pozdravim vse Pomorščake, pa pa se mete, pa lepo živite na soncu, pa mislite nekaj na nas. Pa vse brate, pa sestra z rodinami. Ok, čau, čau, adio, adio, adio.
1: Redo.
2: Adio, lepo nedeljo še naprej.
1: In zdaj imamo tri.
2: Glasbene želje, to spustimo in se spet
1: slišimo.
2: Bravo, Max. Mojca.
6: Vrtimo vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glazbene želje. Vaše glazbene želje. Vaše glazbene želje.
1: Gremo naprej z našimi glasbenimi željami. V nedeljskem dopoldnevu danes nismo sami. Max in Gregec se nam pridružujeta direkt iz Brača.
2: Tako je, direkt iz Brača, natančneje iz rezorta Waterman Superta Resort, tule na Braču. Eden večjih hotelskih kompleksov, ne samo na Braču, ampak nasploh na Jadranu, pa verjetno največji na otokih. Tudi smo bili že večkrat, pa še bomo, kdaj ne?
3: Je
2: lepo. Ja, lepo je, sonce sije, modro nebo, plavo more.
3: Mojca, to je vse tako veliko, da pa mod le vroče, da se dubo.
1: Nisem te razumela, Gregec, rekel si, da je tako veliko, da?
3: Da komod leko rečeš, da si se zgubo.
1: Ok, ni problema potem, ne?
3: To bi bilo za tebe tudi, Mojca, veš?
1: Idealno. Sem že bila tam, čudovito je.
2: No, ampak posvetimo se poslušalcem.
1: Uh-huh. Imamo tako, nekoga. Ja.
4: Halo?
2: Dober dan.
4: Dober dan. Tone iz Rogaška. Bil sem pred 30 letami na Hvari, sem bil šofer, prevozniško dolna, Rogaška Slatina, mineralno vozo, dolj vozo, na Hvar, Korčulo, pa ta pa poznam. Pozdravljam Gregeca, Maksa, kjer so dole, lepo vreme imamo, jaz bi pa rad pesem od Duju Deke, mlad muzikant. Pa pozdravljam Tilena v radiju tam, Lenar, ko poslušamo stalno. Rade, že jutro v petih, špilajo do šestih, pokle travijo zgodovino, tam rad poslušam, pa sina v Lenar pa Sneho, pa Vormoš Sneho, pa muzikanta Denisa, pa ženo, ko dobro kuha.
3: Glasbena želja pa Bukera.
2: Je že povedal.
1: Že imamo glasbeno željo, ja.
4: Dobro, lep pozdrav.
2: Odlično. Lep pozdrav tudi vam.
4: Adio.
2: In sprejemamo naslednjega poslušalca.
1: Dober dan, nekdo je z nami.
5: Dober dan, tu pa Andreja pri telefonu.
2: Poslušalka Andreja.
5: Pozdravljen, Max.
2: Ti je poslala svojega moža na turo?
5: Ne, sedi na sredi dvorišča in peče na žaru.
2: Če midva ne bi bila zdaj tam na takem finem placu, kot sma, ne?
3: I isto sedela sredini dvorišča,
2: ja.
3: In čakala na peko.
5: Da bi kaj speko. Imamo danes otvoritev novega kamina.
2: Opa, bravo.
3: Pa kak ste ga kupili? Lesen je ali plastičen ali kak?
2: Ja, lesen je za
5: betonski.
2: Betonski?
3: Beton.
2: Ja.
5: Betonski, lepo.
2: Ja, ja.
5: Diši že z njega ful.
2: Diši? Po čem diši? Po perutnickah?
5: Vse kaj češ, perutničke, čevapčiči, vratovina, hrenovke, nikaj ni.
2: Jo, pučke, paradajz.
5: Točno ja, tak, čebula papri. Mlada.
2: Sir za žar.
3: No, ampak mi moramo iti glasbeni želji.
2: Ja,
5: ja kvatro pirče je žar.
2: Žar, to pa je bilo izvirno zdaj.
3: Ja. Ja. In tudi izvirno bo za Mojco, da bo našla.
2: Ja.
1: Bom se potrudila.
5: Se pa ne pa kaj druga.
2: Potem pa še lahko kakve pozdrave sprejmemo.
5: Ja, vas dole lepo uživajte. Čez dva tena bomo pa mi uživali.
2: No prav, po moje boste že danes uživali, takoj ko bo kaj pečeno.
5: To tak, pa, samo gremo na morje čez dva tedna.
2: Andreja, vse eno treba poskrbeti tudi za varnost, se pravi, treba tam poleg žara, tistemu, ki peče, nastaviti nekaj,
5: aparat.
2: Da bo lahko pogasil.
5: Ima gasilni aparat, pločevinko, polno.
2: Bravo.
3: Pol pa smo druga varianta, kaj vam pomaga avto, če zapelat ne znate.
5: Ja.
2: No.
5: Lepo uživajte, pa še lep dan naprej.
2: Enako, adio.
5: Adio.
2: Adio.
3: In moj prijatelj Max bi rekel, mi pa gremo naprej. Kdo se smize? Halo?
1: Nekdo je z nami, ampak bo treba utišati radijski spremnik, ker odmeva.
6: Tukaj pa Štepan. Glejte, da pa nekaj povem, ali pa zaupam. Jaz se imam lepše pa ko oni na morju. Jaz pa sem lepo na balkonu, lavur, stoplo vodo, malo soli noter. Zraven poslušam radio Slovenske Gorice in uživam ko v raju. Kaj bote rekli na to?
2: Štefan, to mi dva z Gregecom pogrešava, ne? Da bi radio Slovenske Gorice lahko non stop poslušala. Ja. Ker tu smo na te podatke vezane, te pa to pol predrago pride. Zdaj, ta voda v lavoru, ne, solja na to, fanče, noge noter namočite, to te napite.
6: Ja, gledajte, za nas, ki smo malo bolj mladi, za nas to paše, ne.
2: Absolutno.
6: Mi uživamo v tem, ker drugače ne gre trenutno, zaradi bolezni, pa starosti, pa tak naprej, ne. Kaj če?
3: Ja, mi pa tudi uživamo, pa imamo malo veliki lavur. Je pa niso tako soljena voda.
6: No, imamo morsko sol. Ja. Tako da ni problema.
2: Glasbena želja pa bo katera?
6: Glasbena želja bi pa bila Deček z ulice od Ivota Mojzera.
2: Ivo Mojzer, bil sem Deček z ulice.
6: Ja.
2: Večkrat plačen, tako si.
6: Tako?
3: Mu da že nisi.
2: Ja. Mislim, da bomo našli.
6: Pozdrave, pozdravo bi pa samo mojo Sonjo, pa vsi, ki me poznajo. Lep pozdrav z Maribora, ja?
2: Lep pozdrav tudi vam.
6: Prav, najlepša hvala, lep dan vsem skupaj. Adio,
2: tudi vam, srečno.
1: Imamo tri? Ja.
2: Imamo tri.
3: Zdravo, da mislim, pa zdravim, res.
2: Ja.
1: Ja, veš kako je, ne? Z veseljem bi se pridružila, samo potem bi verjetno bila tišina tukaj.
2: Ja, pol bi.
3: Ne, bi se mi pa vdrli.
1: Bi se?
3: Drugače povej, mojca. Zdaj pa smo tebe midva na telefonski klip sprejela, kako imamo vreme, kaj se dogaja v Slovenskih Goricah, to bi tudi naši dopustnikari radi vedeli. Ne? Mm-hmm. In jaz sem rekel, da prve roke bo mojca, ki bo to povedala, ne.
1: Ja, vreme je danes toplo sicer, ampak popoldan napovedujejo nekaj neviht, sicer je v Slovenskih Goricah vse po starem, vse vas bo počakalo enako, kot ste zapustili, tako da to je to, kaj naj še drugega rečem. Sicer pa tudi ta teden nas čakajo visoke temperature do 30, tako da bomo mi tudi malo uživali v poletju, tako kot vi.
2: Prav.
1: Zadovoljivo poročilo?
2: Ja, zadovoljivo. Nič, bomo zavrteli te glasbene želje, ne?
1: Ja, velja.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glazbene želje. Vaše glazbene želje. Vaše glazbene želje.
1: Tale podlaga nakazuje, zdaj že poznate, da se nadaljujejo naše glasbene želje v nedeljskem dopoldnevu in moram zdaj vsakič vmes napovedati, da sta z nami Max in Gregec. Se slišimo, Max, Grega?
2: Da, vse obstaja. Prosim, pokličite. Ja, slišimo se, seveda.
1: Vidimo, da je kar živahno, oziroma slišimo, da je živahno pri vas.
3: Ja, skupaj
4: ja, reči, ja, da naši poslušalci tudi zvesto spremljajo promet. Čujete?
2: Pravkar smo se v skupini odpravili tukaj iz našega hotelskega rezorta v Supetar. In te nas je kar veliko, ne? Če gre tam preko 100 ljudi, 130 ljudi po cesti, potem zazame tudi kar nekaj prostora.
4: Ampak smo pa zavili na avtocesto, ker smo mislili, da bi prišli hitrej, zaradi tega imamo malo komplikacij.
2: Kaj pa nas ne ovira, da ne bi sprejeli naslednjega?
1: Zdaj sta na poti, slišim, pa vaju malce prekinja, tako da upam, da zveze zdržijo, vseeno imamo nekoga na telefonski zvezi, ja?
2: Dobar dan.

0: Kdo je zdaj z nami?
1: Se slišimo?
2: Jaz mislim, da je gospa tudi šla na sprehod, ker se zelo slabo slišimo.
1: V redu se sliši, Maruša je. Mogoče,
2: ja,
1: vid, mogoče vidva slabo slišita. Napnita ušesa. Maruša, lahko se oglasite.
3: Meni je strašno žal, da nisem tam.
0: Ja, Maruša, vse vas pogrešamo. Maruša je verjetno bila največkrat zapored z nami od vsega začetka, vseh 10 let, pa potem še kako leto. Sedaj žal že nekaj časa ne. Mogoče pa še bo nastopil tisti čas, ko se bo spet lahko pridružila naši ekipi, ne vem, Gregec?
2: Ja, seveda.
3: Ja, to bi bilo
2: že leto.
3: Aha, nekaj prekinja, ne?
0: Malo nas prekinja, slišim. Maruša, povejte glasbeno željo.
3: In korak.
1: Magnifika bomo zavrteli za Marušo. Vidva ja. Sta še z nami. Malce prekinja. Maruša, mislim, da nas malce prekinja. Bova midvi zaključili. Maruša, ja. Tole glasbeno željo bomo zavrteli. Vi pa ostanite z nami, da boste slišali. In pa tudi vse ostale, ki se še bodo zvrstile v nedeljskem dopoldnevu.
3: Prav lep pozdrav.
1: Tudi vam lep pozdrav. Srečno.
2: Mojca, zdaj pa bo, ker pa z Maksom se priklopila na en kabel in ga vlečemo zraven. Zdaj pa se slišimo, verjetno.
1: Upam, da je dolgi kabel, zdaj se pa slišimo, ja. Škoda, da vaj vmes prekinjalo.
2: Ozemljitev smo rabila.
1: No, vidiš. Moški vedno najdete rešitev.
2: Samo, da se ozemljimo, samo malo. Opa!
0: In sprejemamo naslednji telefonski klic.
1: Samo trenutek. Evo, zdaj pa bo.
4: Dobar dan. Halo.
0: Kdo pa je zdaj z nami? Ja, halo.
4: Z vami je Anica iz njegove nekdanja vaša sopotovalca.
0: Aha, Anica. Ja, iz njegove. Anica, kak je v njegove? Kak je z vašim gradom?
4: Jo, prite, kdaj ste prišli nazaj domov, prite, pogledajte, se dela, se ureja, bo lepo.
0: No, nazadnje sem bil tam, ko so narcise cvetele.
4: Ja.
0: Povejte glasbeno željo, Anica.
4: Stalno se nekaj dogaja, pridite v krog pa vidite. Kdaj pridete domov, srečno se vrnite. Glasbeno željo sem si zaželela od Prifarskih, Vejica Rožmarina.
0: Vejica Rožmarina.
4: Najlepša hvala, pa lep dan.
0: Hvala, lep dan tudi vam.
4: Adio.
0: Srečno.
1: Še imamo nekoga, ja?
5: Dobar dan.
4: Ti pa je Ameca z Radgone.
0: Pozdravljeni.
4: Dobar dan, ti pa Ameca iz Radgone.
2: Ja, pozdravljeni, Anica. Povejte glasbeno željo, koliko bomo kakšno rekli?
4: Glasbeno željo pa bi imela od primorskih fantov, manjkaš me je tisto.
0: Aha.
2: Te veš, Mojca, tista, manjkaš mi.
1: Uh-huh. Ja, že čakam.
0: Evo, super. Anica, mi imamo toplo morje.
4: A ja, vi to imate toplo pri nas, pa ne toplo ravno, knes.
0: Pa še bo.
4: Bo jaki ne dešel.
0: Ja.
2: Pri nas je gratalo, či si južno?
4: južno. Pri nas pa je blačno.
0: Dobro,
2: uživajte lepo nedeljo še naprej, pa malo se idite, posončite, pa namašte se s kremo vedre.
4: Ja, pozdravim mojo sestrcu, ta gejseri.
0: Aha, vaša sestra, katera je to?
4: Marica, ali Marija, za vseka, petolice.
0: Evo, Marica. sestra te pozdravlja.
2: Samo malo.
4: Kaj je mene trebaš užgalo?
2: Če je zdravo, Anita?
4: Dobar den.
2: Marica, ti? O, dobar den.
4: Kad te mene užgalo preveć.
2: Ja sam pred dvih moških me nada užgala, već lepo bode, adio.
4: Ja, adio.
0: Evo,
1: hitro se je poslovila.
0: Hitro se je poslovila, ja, zaradi tega, da zdaj imamo ogled in pravkar nam tu budička razlaga, kaj vse se tukaj dogaja. Tako da...
2: Ova, v tem delu mesta.
0: Ja, sprejeli smo tri glasbene želje. Anica, lepo zdrav, lepo nedeljo.
4: Ja, fajn bote.
0: Tudi vi.
1: Potem pa ravno pravi čas, ker smo tri smo nabrali, potem pa še sporočila naših tako poslovnih partnerjev, tako da imate zdaj malo vmes časa, pa računamo, da se potem še slišimo.
0: Redo.
1: Okay.
0: Upajmo, da. Mojca, vem, da za tebe zdaj malo stresno, ampak ne, smo močni.
1: Nič kaj bolj kot sicer. Vidva pa zdaj le prisluhnita, kaj tam povedo, pa bota potem še nam povedala, kaj zanimivega. Super, Tarj.
0: Odlično.
1: Ok.
0: Prav.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart. Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Gremo naprej z glasbenimi željami. Danes mešanica Lenarta v Slovenskih Goricah in brača Max in Gregec sta z nami.
3: Lepo pozdravljeni. Gregec bi že rekel v vodo, pravkar smo namreč tukaj tik pri plaži. Žal ni šlo tole naše video streamanje tako, kot bi si želeli, drugače bi lahko to nas spremljali tudi na Facebooku, ampak tako pa nas poslušate v živo preko radijskih sprejemnikov. In bomo sprejeli spet en klic, ne?
2: Ja, samo mislim, da vidva niti enkrat danes nista povedala telefonske številke.
4: Nič, dve, 55, 55, nič, 55. Ali iz najnega mesta zvezdica 0386, dve, 55, 55, nič. 55.
2: Evo, hvala, imamo klic.
5: Dobar dan. Betka iz Zavrha. Lepo bo zdrav Gresa pa Maksa, naj se lepo uživata na morju. Pa vas tudi, zaželjava sem se pesem, ansambl Branta Klovžarja, Mama.
3: Mama, dobro.
5: Najlepša hvala. Na svidenje.
4: Hvala lepa tudi vam, lepe pozdrave, pravkar iz Sanske plaže. Mojca, to bi ti mogla videti, ampak jo.
2: Malo me dražita danes s temi plažami in modrim morjem in modrim nebom. Bom še vrnila, jaz to sem se odločila, vama.
4: Nekaj sva se z Maksom odločila, da ne boš mogla.
3: Ja, možda drugič bi se torej ti javljala.
2: Ja, bom se javljala. Gremo naprej.
4: Imamo.
6: Halo, halo.
4: Ja, pozdravljeni, kdo kliče?
6: Ja, dober dan, Cvetka tukaj.
3: Cvetka, pozdravljena.
4: Gospod Cvetka, zdaj, če bi prižgali pa bi pogledali na Facebooku, bi točno videli, kakšne težke pogoje imamo mi dva danes, ja, z Maksom.
3: Moramo
4: na delovne meste.
3: Morma delati pod vročim soncem, pa poleg vode.
4: Ja,
3: polno ljudi je.
4: Ja.
3: Ja.
6: To je lahko.
3: Nekateri nam tako neprijazno gledajo.
4: Ja. Nekateri se sploh meniti nočejo z nama.
6: Samo vse to, kar se zdaj naštela, je lahko tudi užitek.
4: Ja.
3: Ja, vse je, ne? Ja,
4: te sma si naredila kot užitek. Ja.
6: Dobro, v redu.
4: Zdaj reči glasbeno željo vi.
6: Jaz bi pa imela, bila ti Cvet od Fantje vseh vetrov. To je želja mojega možna.
3: Ja, lepo zdrav tudi možu. Ja,
6: ja, Branko, živam.
3: Halo.
6: Pozdravim vse prijatelje, vse sorodnike, posebno pa vas, čisto od prvega do zadnjega vse na morju.
4: Ja? Da bi, dragi poslušalci, vedeli, kaj se moramo delati na toti plaži.
6: Vse se bomo videli posnetke.
4: Ja, to bi zdaj res mogli vedeti, pravkar je eno veliko motorno kolo, plovilo šlo mimo, pa smo mogli tudi promet usmerjati.
6: Res bo greve že, no.
4: Evo, lepo nedeljo naprej, uživajte.
6: Ja, bomo, vi tudi.
4: Pa se slišimo, srečno.
6: Srečno.
3: Tile zvoke v ozadju, ki jih slišite, pravkar so, je speljal en katamaran.
4: Katamaran.
2: Zdaj bom pa samo jaz malo skočila, jaz sem pravkar ugotovila, se niste povedala, da ste v živo prek Facebooka. Jaz vas zdaj gledam pa poslušam.
3: Ja. Aha, to pa zdaj Romana dela nekaj na svojo roko, veš?
4: Ja, ker ni bilo se sanka vjutro, oziroma je bil brez Romane, ker je spala do pol desetih.
2: Ne bi rekla, Grega, zdaj je bilo ravno tako. V glavnem, naše poslušalke in poslušalci vas lahko zdaj tudi vidijo. Na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice ta pravi, udajamo v živo. Smo še na vezi, Grega, Cmoks? Ja, preveč govorim spet, ne. Evo, sem tiho, sprejemamo klic.
4: Uha mi malo na vezi, ja.
2: Dobro. Mame,
4: učnik ma druge.
2: Evo, imamo Halo. Klic.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Tu pa Anica iz Smolince.
3: Anica, Smolince.
6: Ja.
3: To me vedno na Smolo spomne.
4: Mene pa na Borovce.
3: Na Borovce, ja. E, tukaj imamo tudi Smolo, vete.
6: Tudi imate Smolo, imate vročino. Imate vročino dole vročina. Tudi?
3: Ja,
6: no, tudi pa nekaj po oblačilo, tako da nas neka huda ura pa isto ako popodan.
3: A ne, ne, tu ni oblako.
4: Tu ni oblako.
6: Tu.
4: Mamo, ja, mamo pa so. Topogan.
6: A imate topogan, da se?
3: Mamo.
6: Lepo to, da imate topogan.
4: Morana? Morana?
6: Ja, se slišimo.
2: Anica, povejte glasbeno željo.
6: Jaz pa bi imela eno od Lojza Teslaka, vsaj eno katero.
3: Eno od tistih dveh pač beri.
2: Ok.
3: Čakaj, ima, on ima tudi neko na morju, ne?
2: Bom poiskala, če je.
3: Ja, odlično. Boste pozdravili, Lojanica?
6: Ja. Lepe pozdrave, pošilja ja. Vam na morje, Romanov studio in vse, ki me poznajo.
3: Ni Romana studio, Mojca, Mojca. Mora biti studio.
6: A Mojca, te pa Mojca, joj, zmotla se sem, ja. Mojco v studio, ja, pa vse, ki me poznajo, pa lep dan še naprej, pa uživajte.
3: Lep dan tudi vam.
4: Srečno.
6: Nasvidenje, adio, adio.
4: Ja. Mojca, tebi pa še bomo eno dodatno nalogo dali in ti določi, kdo gre prvi po topogane.
2: Po topogane ne rabimo čakati, Gregec, ti greš, fertik, dogovorjeno.
4: Ja. Tako ne bo spet morja, vidu.
3: Hvala, Mojca.
2: Ja, tisto pa je Gregec pa Romana vajna naloga, da ga spravita v morje. Tako kot ponavadi ali pa...
3: Vse bom.
2: Pa kakšno sliko želimo videti.
4: Jutri pravijo dvig gladine, te pa bo jutri šlo veriko.
2: Ja, moram pa vama povedati, da sem live stream že ugasnila, ker ne morem tega gledati, ne.
3: Ja.
4: Katamaran.
2: Pač morje je kristalno, res, tako da poslušalke in poslušalci, ja, če želite videti, kako lepo se imajo Max in Gregec live stream trenutno na naši Facebook strani in v ozadju... Krasni prizori.
3: Zdaj bo Romana se malo obrnil na telefon, da boste videli našo skupino, kako gre tam proti mestu. Gremo mi naprej.
2: Drugače imamo zdaj tri glasbene želje, tako da še zavrtimo, pa še enkrat se javita, velja.
3: Se še enkrat javiva, do takrat pa vrtimo vaše glasbene želje.
6: Želje.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glazbene želje.
1: Vaše glazbene želje.
2: Vaše glazbene želje.
3: Nismo še zaključili z našimi glasbenimi željami, še en vklop iz Brača pričakujemo, Max Gregec.
4: Halo.
3: Ja, se slišimo.
4: Se slišimo, odlično.
5: Slišimo, odlično.
4: Tukaj smo skupili tudi zvok.
3: Uh-huh.
4: Evo.
3: Če imam jaz prave, prave informacije, ja, ste na potepu, ni preveč tako vroče, sta mi prej povedala ravno prav, vseeno pa sta že dobila osvežitev, eno hladno limonado, tako da mislim, da vama ni hudega, ne?
4: Evo, Mojca, vse si povedala na tanko, tako kot je treba.
3: Na tanko, tako.
4: Ja.
5: Ampak zanimivo, ker jaz gledam prav to limonado in mi gor piše, da je od leta 1800.
3: Pip. Imamo, da ne bomo zavlačevali, nekdo nas že čaka na zvezi.
6: Dobar dan.
4: Ja. Dobar dan.
6: Dobar dan. Lep dan. Želim pa pozdravljam v studiju. Sem Tjaša iz Dvorjan. Želela bi pa klic srca.
4: Klic srca, Helga Viler.
6: Ja, pa vam lep dan želim naprej. Pa hvala lepa.
4: Lahko nekaj vprašam?
6: Ja, lahko.
4: Lahko nekaj vprašam? Se lahko mutim ali vi prvič kličete?
6: Prvič. Pa sem zdaj srečo imela, da sem prišla v studio. Ja.
4: Evo, vidite, in zdaj vidite, da to ni nič tako težkega, ne?
6: Ne.
4: Tako da boste to še kdaj ponovili, ne?
6: Bom. Lepo vas pozdravljam, no, tudi lep dan vam želim naprej, pa nasvidenje.
4: Hvala lepa. Lepo zdrav tudi vam, lepo se imejte, pa prijetno poslušanje.
6: Srečno. Ja, hvala.
5: Evo, gospa je prvič klicala, pa prvič, v dve državi poklicala.
4: Ja, res je. Direktno na otok Brač.
5: Te pa eni pravi, ki ne bre noter prit. Gospa je v dve državi prišla.
4: Ja. In sto, tam Dvorjane so tam dupleku, tako da prek čez hrib do Lenarta.
5: Te pa
4: potem preusmerila sem, ja. Ne. Gremo naprej.
5: Dobar dan.
7: To pa Ida.
4: Dobar dan. Ida! Kako je v bedenike?
7: Ja, breze, sunce sija.
4: Sunce sija?
7: Ja.
4: Ja, no.
7: Ede, pa pet sem imela, a sem pa ješ imela vrtnice.
4: Vrtnice?
7: Ja, bila vrtnice.
4: Vrtnice kradel bom zate.
7: Ja. To so pet sem pa dan, še se neče vrego spejsi doma, ne se vesem den.
4: Aha, no, vse najboljše.
7: Ja, pozdravite,
3: vam
7: se na
3: morju,
7: se vas lepo
3: pozdravim,
7: pozdravim pa še, Mojco, na Radiu Slovenske Ulice.
3: Oh, hvala, lepe pozdrave, vračam. Hvala.
7: Ja.
4: Si zasluži pozdrave, ker verjamem, da jo kar malo obleče sedaj z nama. Vegec.
3: Trece, ja.
5: Jo obleče z nama.
7: Tamo že drugič, ne Mojco skoristujem.
3: Točno tak, Ida, točno tak.
7: Ne bomo to težko reči, kaj za noca nas imajo.
3: Ja.
7: Posebno pa se šalšo pozdravim. Pa lep da vam želim.
5: Rečno, adio.
3: En klič sprejmemo, ne?
4: En klič sprejmemo, potem bo pa treba zaključiti, žal.
5: Še bomo
4: te. Že imamo koga?
3: Ja.
5: Dobar dan.
8: Halo.
5: Dobar dan.
8: Dobar dan. Ti pa Slavko iz Pelekije. Halo?
5: O, pozdravljam, Slavko.
4: Slavko, kaj?
8: Prosim, kaj? Samo rečite.
4: Slavko, vi kličete čez tri države, iz Prlekije v Slovenijo, iz Slovenije pa na Hrvaško, na otok Brač.
8: To pa res, samo nisate za Prlekijo potni list, pa sliko, pa vse pa.
5: Ampak, kot vidite, je tudi tu šla zveza skozik, ne?
8: Tak je, kaj če ima. Kak je tam, fest toča odarila, ne? Poledi.
5: Odlično, vreme, fantastično.
8: Tak je, ja. Če imate, mogoče...
5: Daj mi vi reče glasbe...
8: Ja, glasbeno željo.
5: Daj pa vi povejte glasbeno željo.
8: Ja ljubim te od Kraška, kaj teta Mate.
3: Imamo, evo, čaka da zavrtimo.
8: Ja, ja vas lepo pozdravljam. Pa vse dobro vam želim. Pa lep vikend še kekoga preostalo. Halo?
3: Ja,
5: hvala lepa, srečno.
8: Ja, srečno, lepo zdrav. Tudi
5: malo je zanita, večina.
3: Slavko, lepo zdrav, srečno, hvala za klic. Malo nas je vmes metalo, ampak smo se pobrali, pa smo speljali, ne?
4: Evo, Mojca, kot sem ženica, da jaz znaš izbrati prave besede.
3: Ja, malo pa sem švicnila. Da sem zlovila vse te konce, ampak vesela sem, da ste se nam pridružila vidva in da smo lahko skupaj tole izpeljali.
4: Ja, tudi midva smo vesela, tudi jaz sem še posebej vesel, ker sem po dolgem času lahko spet sodeloval v oddaji z Gregecom na Radio Slovenske Gorice in vse lepo pozdravljam iz Topka Brača.
5: Jaz ne bom nič druga rekel, kot pa Max, Max je samo le, ko rečemo, vratil se Šime.
3: Lepe pozdrave in pošiljamo na Brač, računamo, da se ta teden še kaj slišimo. Hvala, da sta bila z nami, mi pa bomo zdaj še zavrteli te zadnje glasbene želje. Adio, mahamo v sončen Brač, adio.
4: Adio, mahamo nazaj.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.

0: 5 užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
3: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
2: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes poročila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao, prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Uničenih ali poškodovanih je okoli 64 tisoč poslopi, škodo na infrastrukturi ocenjuje na 16,5 milijona dolarjev. Po podatkih Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev v Aziji in Pacifiku je izoliranih več krajev. Ključne službe so še vedno prizadete, vključno zaprtje mednarodnega letališča General Santos za komercialne lete in izpadje električne energije. Potres je povzročil dvig delov obale v provincah Sarangani in Davao Occidental, kjer so se posledično iz morja pokazale prej potopljene korale. V Sloveniji je bilo na začetku leta najgosteje naseljeno mestno naselje Piran z več kot 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Naselje, v katerih ni prebival nihče, je bilo 58. Skoraj polovica naselja je imela manj kot 100 prebivalcev, kažejo podatki Državnega statističnega urada. Največ naselij brez prebivalcev je v občini Kočevje. V Sloveniji smo v letu 2025 pridelali manj sadja in zelenjave kot v letu prej. Stopnja samooskrbe se je tako pri vseh rastlinskih bilancah zmanjšala. Sadja smo pridelali 64 tisoč ton, kar je 30% manj kot leta 2024. Pridelava zelenjave pa se je zmanjšala za 6% na 80 tisoč ton. Pri živalskih bilancah se je stopnja samooskrbe občutno povečala pri medu, katerega pridelava se je lani povečala za 4-krat na 4 tisoč ton. Prav tako je bila višja pri mesu, medtem ko se je pri jajcih zmanjšala. Po podatki statističnega urada je bilo lani v prebivalcu Slovenije za prehrano na voljo poprečju 129 kg sadja, 113 kg žit, 110 kg zelenjave, 90 kg mesa, 78 kg krompirja, 12 kg jajc, 6 kg riža in 1 kg medu. Lorencu na Pohorju tudi letos pripravljajo projekt Mladi za Lorenc, s katerim mladim ponujajo možnost poletnega počitniškega dela. Namen projekta je spodbuditi povezanost mladih z domačim krajem, jim omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj ter prispevati k urejenemu in prijetnemu življenjskemu okolju. K sodelovanju vabijo osnovnošolce, starejše od 15 let, ter dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini. Mladi bodo med poletnimi počitnicami sodelovali predvsem pri urejanju okolice in skrbi za javne površine. Delo bo potekalo v več tedenskih terminih od konca junija do konca avgusta. Na občini poudarjajo, da projekt poleg možnosti zaslužka mladim prinaša tudi nova prijateljstva, občutek pripadnosti kraju ter zavedanje o pomenu čistega in urejenega okolja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved. Vremenska napoved.
1: Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšno krajevno neurje, opozarja Agencija za okolje. Za ta del države so zato od okoli 13. ure naprej do poznega večera izdali drugo najvišje, torej oranžno vremensko opozorilo. Sprva bo danes sicer jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne obrnil v severovzhodno smer. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Od srede dalje napovedi kažejo na več dni sončnega vremena z vse višjimi temperaturami. Temperature danes od 25 do 30 stopinj Celzija, jutri zjutraj 13 do 18 in jutri čez dan od 19 do 23 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije. prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa na mejnem prehodu Šentilj. V Staršah še zmeraj potekajo dela v Limbušu in pa Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanci Gornja Radgona. Samo še spomnimo, v Sveti Trojici zaradi Trojica festa še danes in pa jutri predvidoma do 15. ure zapora središča, obvozi so urejeni in pa označeni. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: V današnji uri glasbe bomo skupaj ujeli poletni ritem, tisti, ki diši po soncu, morju, sladoledu in brezskrbnih trenutkih. Razvajali se bomo s slovenskimi poletnimi hiti, ki ogrejajo naša srca in nas ponesejo naravnost v prečudovite, vroče poletne dni. Poletje je ujeto v današnji uri glasbe na valovih radija Slovenske Gorice.

0: gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
4: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet.

0: oaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina.
0: Kazi Radgona.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
6: Pridi v Implant.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Motelničku, staro 3 terna.
2: Hoće mi do glavu, ja li po brašića bi, ja?
3: Mi imamo za prodat rajs, ja li po prodala sedežnu garnituru.
4: I kupli enega konja, do 10 let neke stare.
5: Imam neke drse za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

papirnici zajček, naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
1: Radgona.
0: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
0: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
0: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: V okviru sejma Agra je v Gornji Radgoni konec maja potekalo 52. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona ter 16. ocenjevanje ekoloških vin. Sodelovalo je 129 vinarjev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, ki so skupaj prijavili 525 vzorcev vin. Ocenjevanje je potekalo anonimno pod vodstvom domačih in tujih enoloških strokovnjakov. No, več o pomenu najstarejšega in največjega ocenjevanja Slovenije pa Janez Rjavec.
4: 52. Ocenjevanje vin pod blagovno znamko Vino Slovenije v Gornji Radgoni je potekalo od 25. do 27. maja. Nam je uspelo v Gornjo Radgono pripeljati 125 vinarjev z 525 vzorci vina, tako normalne trgatve kot tudi bio vina. Ocenjevalo se je v petih strokovnih komisijah. Rad bi povedal, da je ocenjevanje vin v Gornji Radgoni nastalo v letu 1975 in ta letnik pravzaprav tudi zaznamoval ne samo to ocenjevanje, ampak tudi pomorski sejem. Kajti leta 1975 se je pomorski sejem združil z gospodarskim razstaviščem, ki je takrat, tisti verjetno starejši se še spomnite, bilo že organizator najstarejšega ocenjevanja vin v Evropi in svetu. To je Vino Ljubljana, ki je prvo ocenjevanje imelo v letu 1955. Z ozirom na to, da je seveda to ocenjevanje nekako zamrlo, ugasnilo, smo seveda na račun tega v Gornji Radgoni za Vino Slovenija najstarejše ocenjevanje v Evropi in svetu. Seveda nismo največji, smo pa najstarejši. Torej, v teh 52 letih smo nekako na pomorskem sejmu z temi ocenjevanji vin in tudi sporedno z promocijo kmetijstva preko sejma Agra spodbujali na eni strani tekmovanje med vinogradniki in vinari, kar je prav gotovo prispevalo tudi k dvigu kakovosti in tudi razvoju vinske kulture. K temu smo dodali še projekt Vinske kraljice Slovenije, ki je pravzaprav ponesla tudi to ime, tudi ocenjevanja in pa seveda slovenskih vinarjev v širši prostor. Po vključitvi Slovenije v Evropsko unijo pa smo to ocenjevanje odprli tudi za širši prostor, torej za sosednje regije in tudi države. Namreč osnovni namen pred 52 leti je bil predvsem, da podvodimo zasebne vinogradnike k ocenjevanju in k tekmovanju. Vsi vemo, da se zadnja leta tako Slovenija kot Evropa in tudi svet sooča z velikimi izzivi. Proizvodnja vina v svetu se je v zadnjih letih sicer stabilizirala, ampak se sooča z velikimi izzivi, predvsem kar se tiče klimatskih sprememb, tudi konkurence novih trgov in tako naprej. Tudi z pomanjkanjem delovne sile, ampak to ne bomo, danes bomo govorili o pozitivnih stvareh. In če bi povzel kitajski pregovor, ki velja tudi za Slovenijo, če hočeš biti en dan srečen, popij en kozarec vina, če hočeš biti srečen celo življenje, posadi vinograd. To je kitajski pregovor, ki velja prav gotovo tudi za Slovenijo. Čeprav mogoče ta pregovor ne bo več zadovoljil mladih, kajti mladi pričakujejo tudi ekonomske učinke. Doktor Nemanič pa pravi, da je vsekakor glavno poslanstvo vinske trte za obstoj človeštva njen ekonomski pomen in tu je pravzaprav tudi glavna srž tega današnjega razmišljanja in pa tudi razmišljanja v prihodnje. Z ozirom na to, da je radgonsko ocenevanje najstarejše na svetu, smo lahko na eni strani seveda ponosni, na drugi strani pa nam to nalaga tudi veliko odgovornost za prihodnost tega ocenevanja, pa tudi za prihodnost slovenskega vinogradništva in vinarstva. V tem smislu pravzaprav želim seveda svetlo prihodnost slovenskega vinogradništva in vinarstva in pa seveda obenem čestitam vsem dobitnikom priznanj.
3: Ocenjevalci so medtem poudarili, da letošnji rezultati potrjujejo visoko kakovost slovenskih vin. Izpostavili so predvsem uspehe belih suhih vin, aromatičnih sort vin z oznakama Teran PTP in Cviček PTP ter vse bolj kakovostna ekološko pridelana vina, ki postajajo pomemben del slovenske vinske ponudbe. Govori Tadeja Vodovnik Plevnik.
5: Naš veliki pesnik Tone Pavček je napisal k eni monografiji Joca Žnidaršiča Slovenski vinogradi, da je mnogo dežel na svetu lepih, vendar niso vse srečne. Slovenija pa da je lepa in srečna, ker ima vinograde. Vinogradi pa da grejo po najlepših delih sveta in po sredini srca. In kakorkoli naši slovenski vinogradniki imajo veliko srce, da se trudijo obdelovati naše trte. Trta je rastlina sonca in evo, ravno v tem času bujno cvete, tako da se obetamo dobrega letnika 2026, ampak gremo na ocenjevanje. Dejansko smo imeli ocenjevanju vina vseh vrst, torej od mirnih do penečih, kakor tudi vseh barv, belih, roze, rdečih, maceriranih belih vin, kakor tudi vse stile, od tistih svežih, razigranih, mladih vin do resnejših, zrelih, maceriranih, pa tudi vina iz prezrelega grozdja, torej vina posebne kakovosti, kakor tudi likerska vina in seveda tudi arhivska vina, ki jim predvsem so se izkazala tista še iz prejšnjega stoletja, 20. stoletja. Tako da komisije so imele zelo odgovorno delo, kajti to radgonsko ocenjevanje je dejansko krona vseh ocenjevanj v Sloveniji. Včasih smo celo govorili o olimpijadi slovenskih vin. Morate vedeti, da so vsa ta vina, ki so bila na tem ocenjevanju, šla že kar čez nekaj sit ali rešet. Sigurno tisto obvezno po zakonu o vinu, kjer na pooblaščenih inštitucijah opravimo kemijsko analizo in opravimo tudi senzorično, organoleptično oceno. Do pred nedavni smo izdajali odločbe, sedaj izdajamo z novim vinskim zakonom analizna poročila, tako je, to je tisto prvo ocenjevanje in potem seveda na nivoju vinogradniško-vinarskih društev, ki jih je v Sloveniji skoraj 100, se vršijo najprej društvena ocenjevanja, potem regijska ocenjevanja in evo potem pridemo na to krovno ocenjevanje. Seveda vas zanimajo številke. Moram reči, da v teh petih komisijah smo ocenjevali ocenjevalci, ki imamo tudi strani ministrstva potrjeno licenco za uradne pokuševalce vina. Dejansko glavna slovensko vinogradniška stroka od enologov iz kleti, od celo profesorjev z fakultet do seveda nas, ki delamo v kmetijski svetovalni službi, tako da ja. In od teh 525 vzorcev moramo seveda povedati, da je bilo 514 vzorcev vin, imamo pa že 16. leto tudi ocenjevanje biovin in teh je bilo letos žal samo 11, tako da v tej kategoriji žal šampiona nismo podelili. Če pa se štejemo vsa ta odličja, podelili smo 13 šampionov in nekaj šampionskih vin oziroma kleti se bo danes tudi predstavilo. Velikih zlatih, torej tisto najžlahtnejše odličje, je bilo podeljenih 19, zlatih medalj 201, srebrnih 228, bronastih 27, vina, ki mi je malo zmanjkalo za odličje, teh je bilo 19 in žal pač 7 vzorcev je šlo v donegovanje, torej na popravni izpit. Znotraj biovin pa je bilo podeljenih 8 zlatih in 3 srebrna odličja. Seveda to ocenjevanje je pomeni vinarju na eni strani potrditev kakovosti, na drugi strani pa tudi lahko opozorilo, kje lahko kakovost še izboljša. Če pa gledamo z promocijskega vidika, je pa vsekakor vpliva na prepoznavnost vinarja, vinorodne regije, lahko bi rekli vinorodne Slovenije. Ocenjevanje že vrsto let poteka po mednarodno priznani točkovni metodi, 100 točkovni metodi, tako da je primerljivo z vsemi mednarodnimi ocenjevanji. V kategoriji penečih vin po klasični metodi je tisti šampionski naziv dobila Zlata Radgonska penina, letnik 2018, pod blagovno znamko Cikonija, Radgonske Gorice, naša najstarejša peninska klet.
6: In sicer bi se najprej samo zahvalil Pomorskemu sejmu in ocenjevalni komisiji za podeljene medalje in pa seveda šampione. Še posebej smo ponosni na to, da smo prejeli 2 šampiona, in sicer tudi iz različnih generacij. Namreč prvi šampion smo prejeli za Radgonsko ranino, to je jagodni zbor letnika 1990, drugi šampion pa za Zlato Radgonsko penino Cikonija, Brut Natur, letnik 2018. Različne generacije pa seveda se to ne samo tisti, ki so delali v vinogradu, ampak tudi dva različna enologa sta donegovala to penino oziroma vino. Tako se moramo zahvaliti tudi Lojzetu Filipiču, ki je bil pri nas glavni enolog do leta, mislim da 2005, in pa Klavdi Topolovec Špur, ki je zadnje 20 let naša glavna enologinja.
5: Hvala lepa Sandi Obrumenu in ostajamo še pri živahnih, razigranih mehurčkih, kajti zdaj že nekaj let zbiramo tudi kategorijo pri penečih vinih penine pridelane po Šarma metodi in z velikim veseljem vabim vsem kaj Darjo Peček, enologinjo kleti Kuklavec Family Vines, torej zmagovalna penina v Šarma metodi, Jeruzalem, Ormož, Sek in tudi v mirnih vinih, ne? In sicer mirna vina aromatičnih sort pol sladka, rumeni muškat letnik 2025, Estate Selection.
7: Velika čast nam je, da smo prejeli ta priznanja za naše vine, je potrdilo, da imamo kakovost in dobra vina. Zdaj, da povem nekaj o Sek penini, je penina pridelana po Šarma metodi. Pol suha je, ima okrog 24 grama sladkorja, je taka sadna, pitna, živahna penina. V drugi kategoriji pa smo zmagali z rumenim muškatom v Estate Selection liniji. Letnik je 2025, je pol sladko vino in tudi mal lepi balans med kislino in sladkorjem in mislim, da je super za različnim sladicem.
5: Nadaljujemo z kategorijo belih mirnih suhih vin in tukaj je bilo zelo napeto, kajti dve vini sta dobili enako število glasov, zbira namreč 25 degustatorjev in tako sta šampiona se razdelila, eden je šel prek Murje, za zeleni silvanec vina Krampač, to so vina letnika 2025, torej mlada, sveža, drugi pa je šel v Goriška brda, Rebula Ula, vinska klet Goriška brda. Z nami sta Egon Krampač in pa glavni enolog kleti Goriška brda Darinko Ribolica. Tak da, klet Goriška brda je prejela še enega šampiona v kategoriji rdečih suhih vin starejših od 3 let, krasno sira letnik 22.
8: Klet Brda je izjemno vesela, da je dobila šampiona med temi iskrivimi, belimi, suhimi vini, posebno, da je dobila šampiona za rebulo, ker mi pravimo, da je to naša stara avtohtona sorta. In hkrati z eno rebulo, ki je zelo posebna, sicer je iz izbora Quercus, vendar je posvečena recimo temu maskoti Kleti Brda, slepi bostonski terjerki, zato ima tudi to ime Rebula Ula in dokazuje, da lahko ena taka stara sorta vedno primerni skrbi v vinogradu, primerni skrbi v kleti doseže izjemne rezultate in smo ponosni, da lahko s tole rebulo, s katero se resnično v Brdih trudimo, postavimo na nek zemljevid in pokažemo, da je lahko ena taka relativno neutralna sorta lahko ob primerni skrbi doseže izjemne rezultate. Na drugi strani pa smo spet veseli, da poleg belih mernih suhih lahko se pohvalimo s šampionom tudi pri dozorelih rdečih in hkrati v blagovni znamki Krasno, ki je namenjena samo gostinstvu in sorto, ki na nek način v Brdih ni ravno pogosta, sira, vendar lahko, če so vinogradi pravilno izbrani, če je tehnologija v kleti in skrb v kleti dobra, lahko tudi s takim vinom dozorejim dosežemo izjemne rezultate in posežemo bok resnično svetovnih sirajev. Krati pokaže, da so lahko Brda primerna, tako kot vedno trdimo, tako za bele kot za rdeče stvari, zato ker pač pogoje imamo, moramo jih samo izkoristiti in vesel sem, da smo za te naš trud tudi nagrajeni.
9: Jaz sem zelo vesel, da v taki družbi velikih kleti pridemo tudi mi mali z družinskih kmetij, da malo pomešamo v štrune, kako temu pravimo. Se pravi, naš vinograd je najbolj vzhoden vinograd v Sloveniji, zdaj smo bili na zahodu, zdaj smo na vzhodu. Družinska kmetija, obdelujemo dobrih 10 hektarov vinogradov, se pravi, ta zeleni silvanec prihaja iz Lendavskih goric, letnik 25, s tako eno nekaj čez 5 gramov kisline, nekaj okrog 5 gramov sladkorja. Zeleni silvanec je taka nežna sorta, se pravi s tako nežno aromatiko. Trudimo se, da bi vsako leto bilo na tem nivoju. Mislim, da nam uspeva, ker smo tu nekje. Letošnja pa je pač izjema, se pravi, da je malo odskočilo verjetno iz povprečja. Zelo vesel, da nam je to uspelo in čestitke vsem nagrajenim vinom.
5: Potem smo zbirali šampione tudi v kategoriji belih mirnih suhih vin, ki so starejša, od, torej vključno letnik 2024 in starejša. Tukaj je prepričljivo zmagal Chardonnay, let 1909, to je blagovna znamka, ne letnik, ampak letnik pridelave 2023, kmetijske zadruge Metlika. Potem smo zbirali šampione seveda tudi v kategoriji mirnih aromatičnih suhih vin. Tukaj je zmagal Sauvignon letnika 2025, blagovna znamka Vina Falot iz Svečine, torej pridelovalci Waldhuber Janez in Sabina. Zbirala so se pa tudi znotraj rdečih vin, imamo tudi kategorijo najprej mlajša vina do 3 let, in sicer v tej kategoriji je prepričljivo zmagal Cabernet Sauvignon letnika 2023, Vina Kavrečič in evo, gospod je danes z nami, tako da vas vabim, prosim.
10: Hvala za nagrado, čestitam tudi ostalim, iskrene čestitke. Cabernet 23, rekel tako, je želan in neki pokazal neki potencial, je dobil visoko zlato medaljo, letos šampion, tako da nam nekaj potrjuje in tudi, moram tako malo heco reči, da se tudi komisija želani ni zmotla, da je videla nekaj v tem. Drugače pa prihajam iz Slovenske obale, imam družinsko posestvo, 20 hektarjev, naš paradni konj je, bomo rekli, Refošk, vendar tudi Cabernet ima velik potencial pri nas. Bližina morja, tega mediteransko-istrskega podnebja mu zelo paše in dosega, bom rekel, konkretne visoke rezultate, kar tudi to potrjuje, upamo, da bo tako naprej, pa čestitke še enkrat vsem.
5: Že vrsto let pa izbiramo tudi, dajemo možnost vinom PTP, torej vinom, ki imajo priznano tradicionalno poimenovanje, in v Sloveniji imamo trenutno 7 takih vin, tako da letos smo je bilo dovolj vzorcev, da smo lahko izbrali v kategoriji cviček PTP in pa seveda teran PTP. No in med cvički PTP je zmagovalec cviček PTP 2025, hiša vina Grabnar v kategoriji rdečih suhih vin, ki so starejša od 3 let, ni bil samo šampion Sira Kleti Goriška Brda, ampak enako število točk je dobil Merlot letnika 22 posestva Ferjančič. In še zadnji šampion, že vrsto let se zbira seveda šampion tudi v kategoriji teran PTP in letošnji zmagovalec izbrani teran PTP La Marie 1 letnika 2022 vina Kras Sežana.
11: Mi smo zelo ponosni tudi na predhodna medalje, predhodna priznanja in pač zadnjih 10 let smo sami špici kakovosti v Radgoni, treba lansko leto tudi krono za zvenarjem leta in smo na to zelo ponosni in hvala lepa ocenjevalnim komisijam, ker se tako lepo ocenila. Moram pa reči tudi, da smo med šampioni za teran zadnjih 10 let in mislim, da 8 naših zadnjih 6-7 let pa so kar se krvstimo, tako da ne predamo lente. Ampak to ni, rekel, na ključe, to je pač trdo delo v vinogradih, v kletih in to ne eno leto, ampak saj v mojem primeru 20 let in lep je volansko leto tak rek, ne, da vinar leta ne postane že v enem letu. Tako da ja, letos smo še posebej ponosni, predvsem, ker je ta teran, ki je bil letos jutran za šampiona, iz naše najvišje linije, tudi pri nas reagira najvišje linije, predvsem zato, ker večina ljudi misli, da je teran enoletno vino. Mi enoletnega vina sploh ne prodajamo še, niti v litrskem programu, kaj šele v nekem botelčnem. Moram reči, da tudi klima, ki se spreminja, pač gre krasu na roko, pač grozje imamo bistveno bolj dozorelo, ampak je tudi sama struktura vinogradov, kako so obdelani, kako so pripravljeni, zelo pomembna. V zadnjih 20 letih mi obnavljamo svojih 50 hektarov vinogradov, tako da zdaj mislim, da so obnovljeni vsi. Predvsem pa gremo v to, da res izberemo lege, kjer se pravo sorto, da so obremenitve primerne kakovosti, kjer želimo pač to grozde dati, katero vino želimo dati. In pri liniji Ramari to je vinogled pod, v Komnu, tam, če kakšno že v našem koncu, tam je cerkvica Device Marije, to je taka romarska cerkev, tam imamo 20 hektarov naših vinogradov in prav ta refošk za teran Ramari zori na prvi terasi, najvišji terasi, 7 teras imamo na Krasu. Mi zori tam, kjer je res sonce obsijan, prava zemlja, tako da ja, mi še po moje še hor nebeško, nam malo pomagajo, ko smo zraven cerkve. Tako da, ja, ponosni smo na to. To je pač single vineyards in je na tako, da pač je res minimalno obremenitev pota trgatov, potem po trgatu gre to grozdje na en mesec materacija, fermentacija, potem pa gre vse skupaj pol v betonsko jajce, pol v tino, kjer obdrži še eno veto, potem skupaj in počasi, ko se samo očisti, ga stekleničimo. Tako da to je res naš najboljši produkt in ko smo prvič, mislim, 6 let dali na trg, me mene spominjo nastavno na mojo mladost, ko so biti rani, tudi tresi terani, ko se kakšnih rekla, da lahko je žičko, to je to. Pač teran, ki je nek način zorjen, pa še vedno zelo, zelo svež.
5: Pomurski sejem že več let podeljuje posebna priznanja in sicer prvake vinsko-turističnih cest. Naziv se podeli vinom, ki dosežejo vsaj zlato medaljo, vkolikor je koncentracija skupnih sladkorjev do 25 gramov na liter, ne glede na barvo in letnik, in da je bilo na posamezni VTC, torej vinsko-turistični cesti, najmanj 15 vzorcev iz te kategorije in da je sodelovalo najmanj so pri 3 vinogradniki. In dobili smo 4 prvake vinsko-turističnih cest, VTC2, to je Vipavska turistična cesta, Modri Pinot Barik, Vina Benčina, potem na isti cesti ostajamo Sauvignon Vina Benčina letnika 2023 in gremo na VTC3, Kraška vinsko-turistična cesta, izbrani teran PTP Elite 2, Vina Kras Sežana, torej letnik 2024 in Vitovska La Marie Vina Kras Sežana, letnik 2019. Še enkrat iskrene čestitke. In še posebna, res posebna nagrada legendarnega Stanka Čurina, ki je bil pionir na Slovenskem pridelavi vin posebnih kakovosti, pridelal po Dominiku Čolniku po 200 letih prvo ledeno vino, poleg kleti Metlika in Evo. In ta nagrada letos, to nagrado pa dobi vino, ki doseže najvišje število točk na ocenjevanju. Torej, 100 točk je možnih in ne boste verjeli. Prvič v zgodovini je vino dobilo polnih 100 točk in to je, spet gremo v zgodovino, v odličen letnik 1993 Jeruzalem Ormož 5 Tleze Edition Welsh Riesling, torej laški Riesling, Pukalevec Family Wines. Čestitke.
3: Ja, če povzamemo ob koncu in izpostavimo predelovalce in vina, ki so izstopali na letošnjem ocenjevanju, torej med šampioni letošnjega ocenjevanja so Zlata Radgonska Penina 2018, Radgonskih Goric, Jeruzalem Ormož, Sek, Kleti Puklavec Family Wines, Cviček PTP, Hiše Vina Grabnar, Rebula Ula, Kleti Goriška Brda ter Sauvignon 2025 Vina Falot. Med rdečimi vini sta šampionska naslova osvojila Krasno Sanjo 2022, Kleti Goriška Brda in Merlot 2022, posestva Ferjančič. Med vini PTP pa izbrani teran PTP La Marie, ena družbe Vina Kras. Posebno priznanje, nagrado Stanka Čurina za najbolje ocenjeno vino, kot smo slišali, je torej prejel Jeruzalem Ormož, spet Lese Edition 2, 1993, družbe Puklavec Family Wines, ki je dosegel torej vseh 100 točk. Priznanje in nagrade bodo podeljeni konec poletja na sejmu Agra.
2: Radio Slovenske Gorice.

papirnici zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. V začetku junija praznujemo Svetovni dan kolesa, praznik, ki ga je leta 2018 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. To je dan, ko se veselimo preprostega izuma, ki je spremenil svet bolj, kot bi kdorkoli pričakoval. Kolo, dve kolesi, okvir, pedali. Na prvi pogled nič posebnega, a ta izum je demokratiziral mobilnost, rešil milijone ljudi pred revščino, zmanjšal onesnaževanje in v Sloveniji celo spremenil podobo svetovnega kolesarstva. Toda začnimo na začetku. V svoji družbi danes pozdravljam Saro Homan, magistro kineziologije iz Centra za krepitev zdravja.
4: Ja, lepo pozdravljeni.
3: Torej, kolo je danes tako vsakdani predmet, da skoraj pozabimo, da je za njim dolga in zanimiva zgodovina. Kdaj in kako se je pravzaprav začela zgodba kolesa, kot ga poznamo danes?
4: Zgodba kolesa se začne leta 1817 v Nemčiji, ko je baron Karl von Drais predstavil svojo Laufmaschine, torej tekoči stroj brez pedal, ki so ga poganjali z nogami ob tla. In čeprav je bil bolj podoben današnjemu otroškemu poganjalčku, je bil to zelo velik revolucionaren korak. Pedale so se pojavili kasneje sredi 19. stoletja, nato še gumijaste pneumatike, veriga in prestave, tako da lahko rečemo, da se je kolo razvijalo kar hitro in do konca 19. stoletja je postalo eno najpopularnejših prevoznih sredstev na svetu.
3: Omenjate, da se je kolo hitro razvijalo. Je imel ta izum kakšen širši vpliv na družbo tistega časa?
4: Kolo je imelo zelo velik vpliv na družbo tistega časa. V Združenih državah Amerike so gibanja za pravico žensk deloma pripisovale napredek prav kolesu. Kolo je za ženske 19. stoletja pomenilo pravo svoboditev in to na več ravneh. Kot prvo, predstavljalo je svobodo gibanja. Prvič so se lahko samostojno in hitro premikale brez spremljevalca. Kot drugo je kolo spremenilo tudi modo, dolga krila in stezniki so bili za vožnjo nepraktični, zato so ženske začele nositi hlače, kar je bila za tisti čas prava revolucija. In kot tretje je kolo olajšalo dostop do dela in izobraževanja. Ženska na kolesu je bila v tistem času pravi simbol neodvisnosti. Potem tudi kot druga zanimivost, ki jo je vredno omeniti, je ta, da sta brata Wright, ki sta izumila letalo, bila po poklicu kolesarska mehanika. In izkušnje z lahkimi jeklenimi okviri in zobatimi prenosi so jo navdihnile pri gradnji prvega letala. Torej, brez kolesa morda niti ne bi bilo letal.
3: Zgodovina kolesa je torej resnično bogata. Kaj pa nam kolesarjenje danes prinese? Kakšne so konkretne koristi za naše zdravje?
4: Kolesarjenje je aerobna aktivnost, ki sistematično obremenjuje srčno-žilni sistem. Z redno vožnjo krepimo srčno mišico, izboljšujemo zmogljivost naših pljuč in spodbujamo boljšo prekrvavitev celotnega telesa. Hkrati gre za ciklično gibanje, ki enakomerno aktivira velike mišične skupine. Predvsem govorimo tukaj o mišicah nog, zadnjice in trupa. Poleg tega ne prihaja do nepotrebnih udarnih obremenitev na sklepe, kar je posebej pomembno pri ljudeh s težavami s koleni ali hrbtenico. Poleg mišične moči kolesarjenje pozitivno vpliva tudi na živčno-mišično koordinacijo in ravnotežje, saj telo ves čas prilagaja položaj in stabilizira gibanje, da se lahko sploh naravno speljemo in da ne pride do padcev. So pa prišli tudi zelo zanimivi rezultati glede učinka kolesarjenja na delo. In sicer britanska študija, v kateri je sodelovalo več kot 260 tisoč ljudi, je pokazala, da redno kolesarjenje na delo za polovico zmanjša tveganje za srčne žilne bolezni in raka.
3: Te številke so zares impresivne. Kolo ni dobro le za nas, kaj pa njegov vpliv na okolje?
4: Kolo je tudi ena okolju najprijaznejših oblik prevoza. Za proizvodnjo enega avtomobila je potrebno toliko energije, kot jo kolo uporabi v več kot 100 letih uporabe. In v mestih, kjer je kolesarjenje dobro razvito, kot sta to Kopenhagen na Danskem in Amsterdam na Nizozemskem, se emisije CO2 iz prometa močno znižajo. Danci pravijo, da v Kopenhagenu vsak dan na kolesih prevozijo skupaj kar 1,3 milijona. Na kilometrov.
3: Koliko kolesarjenja je torej dovolj za zdravje in kaj bi svetovali tistim, ki bi radi začeli, morda tudi tistim, ki jih ovira slabša telesna pripravljenost?
4: Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden, kar v praksi pomeni že 30 minut kolesarjenja na dan, 5 dni v tednu. To je dovolj, da sprožimo pozitivne fiziološke prilagoditve v telesu, boljšo srčno žilno zmogljivost, učinkovitejšo presnovo in krepitev mišičnega sistema. In ključno, za začetek res ne potrebujemo visoke ravni telesne pripravljenosti. Iz kineziološkega vidika priporočam postopen začetek, torej krajše razdalje, ravne poti, tempo naj bo tak, da lahko še govorimo, ampak smo že rahlo zadihani, torej zmerna intenzivnost, ki pa tudi prinaša največje zdravstvene koristi pri najmanjšem tveganju za poškodbe. Tukaj bi še posebej izpostavila tudi električno kolo kot odlično orodje za tiste, ki jih omejuje slabša telesna pripravljenost, kakšne bolečine v sklepih ali nasploh starost. Električno kolo omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na posameznikove zmožnosti, kar je pa tudi temeljno načelo same individualizacije vadbe. In ni presenetljivo, da se prodaja električnih koles v Evropi vsako leto poveča za približno 20%. Kolo je eden tistih izumov, ki so resnično spremenili svet in ga lahko še naprej spreminjajo. Vsak kilometer, ki ga prevozimo s kolesom namesto z avtomobilom, je majhen, a pomemben prispevek čistejšemu zraku, tišjim mestom in boljšemu zdravju.

0: Šef smo tu.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Peči in kuhati. Pravijo, da naj bi bila domena kmetic in gospodin, ampak vendarle vemo, da danes temu ni tako. Družbe, v katerih se zbirajo predstavnice ženskega, pa seveda tudi predstavniki moškega spola, v današnjem času ob druženju v takšnih asociacijah oziroma društvih nekako želijo predstaviti lokalno ponudbo gastronomije, tradicije, okusov, okolja, kulture, ne nazadnje pa tudi ljudi in s tem se seveda predstaviti javnosti. Na drugi strani pa seveda takšne društva oziroma asociacije v svojih vrstah veliko časa posvetijo temu, da se izobražujejo, da zvedo kaj novega in da se seveda naučijo kakšno stvar, ki je seveda primerna, bom dejala, oziroma nikoli v življenju ni dovolj znanja, da ga se ne bi še dodatno naučili. Carmen Požar, predsednica Društva kmetic in gospodin Desternik, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Začeli smo takole, ne? Ljudje imamo včasih stereotipno predstavo, da tamle, ko se združijo v eno društvo, recimo kmetic in gospodin in tako, ne, kmečkih žena in gospodin, da se predvsem kuha, ne? Ampak vendarle temu ni tako.
3: Ja, mi smo probali še tudi v kako našo kulturno zadevo, namreč jaz mislim, da tukaj paše tudi ta naša pevsko petje, ker namreč tudi kmetice same so ogromno prepevale na njivah in tudi verjetno ob opravilih pri trebljenju buč, pol ko smo ličkali koruzo in to je v bistvu kulturno že od tisočletja verjetno v naši Sloveniji. Smo pa zato potem tudi rekli, zakaj pa ne bi potem tudi kaj zaplesali, ker mislim, da je to del naše zgodovine in smo poskusili. Tako da smo začeli tudi z tem, da plešemo.
2: Vaša primarna dejavnost je pa seveda srečevanje in nekako predstavljanje, bomo rekli, lokalnega območja.
3: Ja, je v bistvu to, da se družimo. Sicer vsi dajo poudarek v današnjem času na kulinariko, ampak jaz mislim, da pozabljamo na to naše druženje. S plesom pa se tudi ogromno povezujemo. S tem smo potegnili tudi noter naše člane. V bistvu več ali manj so to partneri, čeprav moram reči, da zdaj z moje strani so celo rekli, da bi zdaj z mano prišli plesati eni mlajši, zdaj moramo vprašati mojega mentora, če mi bo to dovolil, ker namreč problem je, ne, da ni plesalcev, ne, plesalke se še najdejo, ne, plesalci pa vedno malo potegnejo kakšno, se vete, jih je malo strah ali pa oder dela vseeno svoje, ne.
2: Ja, tako je, ne, včasih so malce bolj zadržani, bomo dejali, ne, pa ne, imajo pogum, ampak ga dlje časa zbirajo, ne, ženske smo bolj, bom rekla, odprte bi pa kar letele, ne, včasih tudi reče, da smo vihrave, ampak vendarle, v vaši, torej, prejle ste omenili, da nekateri dajo zelo poudarek na kulinariko, ne, kulinarike pa ni brez dogodkov, ne, torej, da se je kulinarika predstavila in pa seveda so ob tem bile različne šege navade in pa seveda tudi sami dogodki pri vas skrbite za ohranjenje ne, teh.
3: Ja, sicer me kar skrbimo za to, namreč vsako leto naredimo žetov. V žetov bomo vključile v bistvu naše staro delo, tako kot se za Srbi dela. Potem bomo dali tudi naš drugi klub, klub starodobnikov. Potem imamo gospoda Žampa, ki nam vsako leto odstopi, bom rekla, kar eno pet riž koruze, zato da koruzo ročno potrgamo, jo potem zličkamo. To ličkanje potem posušimo in potem iz tega delamo različne izdelke, kot so košare, slike smo že probali delati, punčke iz ličja in te stvari, moram pa reči, da zelo naše punce odlične pečejo odlične potice in z vsakim našim občinskim praznikom ali z cerkvenim žegnjanjem ali pa z dogodkom damo te potice tudi mi spečemo in jih potem rade volje pogostimo naše goste, ne?
2: Torej, v vašem srčika vašega delovanja, ne, v bistvu vašega delovanja, je torej predvsem predstavljati se na teh, kot sem dejala, lokalnih zgodbah. Prele ste omenili žetev. Verjetno se že na to malce pripravljate, bom dejala. Kdaj, oziroma kako potekajo te priprave? Ne? Dejali ste, da res ohranjate stare običaje, delo, tako kot je potekalo nekoč.
3: Ja, žetev je, v bistvu, morate vedeti, pač jaz kot kmetijski delavec, ne, čeprav zdaj ne delam v tem poklicu, je odvisno vse od vremena in kako sama seveda pšenica ali ječmen zorita. In ko nam reče naša kmetica, zdaj pa boste prišli na njivo, je to 2-3 dni pred tistim, ker mi si ne moramo privoščiti tega, ker treba zrno probati, ali je zrelo, ali ga lahko tudi poženjemo, ne. So pa druge priprave, ne, ki potem imamo eno skupino, ker pač treba to biti skuhano, porihtano, da se to vino, da se to pogosti naše, ampak to je pri nas se 1, 2, 3, ker smo taka skupina, da je zadeva temu primerna. Bo pa gospod Žan pa sigurno povedal kot kmet, da dejansko pri žetvi ne moreš reči, zdaj bom pa jaz to 2 meseca prej povedal, ker to ne gre, ker danes je vse odvisno od vremena in od dejavnosti od zunaj, ne? In potem se tudi temu prilagodimo, ne? Ali je to med tednom ali pa konec tedna, pač kako in kaj. Problem je edino to, da eni mlajši še precej delamo, ne? Starejše članice so seveda doma in penzione in imajo čas, da jih probamo vključiti. Bi pa si želeli verjetno, da bi v naše društva, tako kot v kulturnikih, ali so to me kot kmetice, ali mislim, da imamo vsi iste težave, da se mladi ne vključujejo v društva, ker imajo to kot za obremenitev, da nimajo časa in semita. Vse verjamem, ampak včasih pa tudi prijetno priti, pa mogoče takak mi se dobimo, zaplešamo, Simon nam kak je dober vic pove, nas malo vzdigne s telovadbo. Res, da zapojemo, se smejimo, mislim, ne, to so take malenkosti, ki nam življenje ogromno pomenijo.
2: Torej, medgeneracijsko povezovanje je danes izredno pomembno in vsi pravijo, ne, mladost je taka vesela, igriva, ne, in ravno takrat ljudje najbolj prekipevamo od svoje energije. Ko pa gremo bolj, ne, proti starosti, je pa dejstvo, ne, da ima to obdobje veliko modrosti, ki če jo povežemo z mladostjo, dobimo ravno odlično in primerno kombinacijo tega, kar si želimo v naši družbi. Vse to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, kako opažate, torej, ali se mladi dejali ste, da ne kažejo tako velikega interesa za ohranjanje šek navad, dediščine, ne nazadje tudi ste dejali ste med mlajšimi, ne, v vašem društvu, bi si želeli tudi podmladka, da bi seveda tudi se mlade gospodinje in pa kmečke ženske, pa tudi kadarkoli tiste, ki so pač zainteresirane za to, vključile, da bi se morda naučile res, kot ste dejali, izdelovati izdelko iz ličja, ne, včasih je bilo to vsakodnevno, ob enem tudi peči odlične potice.
3: Ja, res je. Se mi zdi, da vzamejo vsako tako stvar, kot da je to ovira oziroma, da je za njih. Saj jaz vem, da smo obremenjeni, saj smo vsi, ampak bi bilo fajn, da začnemo skupaj zadevo peljati na drugi način, tak da, mogoče pa bo, vse bo.
2: Torej, lahko rečemo prenos znanj, ne, med generacijami in bodimo pozitivni, vsekakor se bo ta preboj zgodil oziroma moramo reči, se že dogaja, kaj ti majhni otroci imajo pa verjetno kar veliko veselja, tudi pripravljate, da je kakšne delavnice za otroke, da jim predstavite te stare običaje. Ne. Pri vas ste rekli, res je to žetev, izdelovanje izdelkov, peka potic, predstavitev šek in navad skozi vse leto.
3: Ja, zadnje čase, kar sodelujemo z šolo, moram reči, da so nas kar potegnili v to. Je pa ta navada pač, da se bomo potrudili čim bolj, še bolj zadevo naprej pelati, zato da bojo mladi prišli zraven. Tudi mlajši, kot so tam od 15 let in gor, ne?
2: Kako pa otroci, ne, ko pridete, pa rečete, tako, zdaj tako je bila oblečena vaša prababica, pa takrat niso imeli, ne vem, telefonov pa vsega, kako se otroci, se mi zdi, da kar uživajo, ne, ko jim malo vzamemo ta digitalni svet in jih postavimo v eno drugo okolje, da so kar upijajo znanje, no?
3: Ja, moram reči, da jaz osebno sem proti tem digitalnim zadevam in tudi vse pridejo, kar dajo stran, ne, in tudi nas poslušajo, rečemo, tudi ko pečemo kako stvar ali karkoli, je pa res, da moraš biti kar zdaj, kak bi rekla, malo moraš jim dati neke meje, da oni vejo, da je tista zadeva tako, ko je. Zelo jih je zanimivo poslušati, kakšna vprašanja dajo, ker ti namreč oni tega sploh ne delajo doma. Ker najlažje je dati otroku telefon ali pa tablico in zadeva rešena, ne? Ali pa stvari se kupujejo ogromno. Dan danes marsikdo več ne peče, ne kuha doma, ker enostavno ni časa oziroma niti ne počnejo nekih takih stvari, tako kak smo počeli mi ali pa počnejo, ne? Pa tudi starši jemljajo vse zagotovo, ne, najlažje je to rešiti, ne, za eno tablico ali pa s telefonom ali pa da 10 evrov in gre v trgovino in to je to. Jaz osebno sem proti temu, ne, da ni važna materialna dobrina, koliko je važno druge zadeve, še posebej pri otrocih.
2: Torej, vključenost v lokalno okolje, socializacija in pa prenosi znanj. Ne? Vemo, to je bilo skozi vso zgodovino prisotno in tako bo tudi verjetno še naprej, kajti ta digitalna doba, ki bi dajala ljudi sili predvsem v individualnost, se pa že malce odmika tem, bom rekla, navadam, ki se vračajo in da se ljudje radi podružijo med sabo. Torej, pred vami sedaj seveda tudi verjetno pestro pololetje. Kakšne imate načrte vse tja do jeseni?
3: Takole, zdaj bomo imeli žetev, potem imamo julija planirani izlet na Veliko planino, namreč društvo kmečkih žena Kamnik nam vrača izlet. Od nas bojo oni pogostili, tako kot smo mi pogostili njih. Potem bojo naše ženske imeli malo dopusta, pol bomo imeli zopet v jeseni, bomo treble buče, pol bomo zopet v jeseni začeli za našo koruzo. Moram pa reči, da smo več ali manj aktivne po zimi, ker takrat ni toliko dela in naše ženske si lahko vzamejo. V bistvu enkrat na tednu se obvezno dobimo, to pomeni vsaki ponedeljek, vsaki 14 dni imamo folklorne vaje z našim mentorom Simonom. To pač imamo v sklopu tega našega druženja tudi. Mesec včasih dobimo prej, pomeni od 5 do 7 naredimo svojo, ali je to kakšna delavnica, ali je to samo klepet o kavi, da se malo ena drugi potožimo, da povemo, kaj delamo. Zelo rade pa moram reči, komaj čakamo včasih ta ples, tega, ker namreč tu je toliko smeha, dobre volje, energije. Se mi zdi, da vsak od naših, tudi tisti, ki so fejsbolani, se vzdignajo in potem so nasmejani, dobre volje in smo vsi navdušeni, razumeš, kaj se nam dogaja. Tako da res moram reči, da smo veseli, da imamo možnost, da nam je Simon omogočil, da nas mentorira, kajti namreč ne morem vam povedati, kako deluje ta ples na naše člane in članice, ne? Še posebej v tej starosti. Ne? Da, in moram reči kapo dol, ne? Ker včasih smo vsi malo mokri. No?
2: Ja, pa to bomo dejali od gibalnosti in aktivnosti in plesa in lepo je. Ples je razvedrilo, ki človeka popelje v eno drugo sfero. In posebej, če si globoko pogledamo iskreno v oči, naredimo zraven nekaj plesnih korakov, se zavrtimo, si zaupamo, spoznamo popolnoma drugo sfero. No, vesela sem, da v društvo Kmetic in gospodin Destrnik, ob seveda vseh aktivnostih, ki jih imate, ob strokovnih izobraževanjih sedaj tudi plešete. Tako je prav in želim vam in tudi mi vsi, torej naše poslušalke in poslušalci, vam želimo, da vas bomo lahko čim večkrat tudi javno videli ter delili z vami vaš entuzijazem in dobro voljo. Hvala za pogovor.
3: Hvala vam za povabilo v studio.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, gospa Carmen Požar, predsednica Društva kmetic in gospodin iz Destrnika, nam je tako lepo predstavila aktivnosti. Aktivnosti, ki so vedno dobrodošle. Od tistih najbolj mladih let pa vse tja do zrele starosti, bom dejala. In odkrivati vedno nekaj novega, prenesti neka znanja in se predvsem družiti ter si zaupati je verjetno dobra popotnica za prihodnost, čemur pa seveda v njihovem društvu tudi sledijo. Vabijo torej v njihove vrste, ob enem pa seveda vabijo, da jih spremljate, kjerkoli se predstavljajo, želijo, da jih seveda pozdravite in seveda z vami bodo z veseljem poklepetale in se seveda vam predstavile svojo dejavnost, aktivnost in vse, kar počno.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V času, ko svet postaja vse glasnejši in hitrejši, Ditka ostaja zvesta svoji prepoznavni glasbeni poetiki, nežnosti, iskrenosti in pa zgodbam, ki se poslušalca dotaknejo počasi, a globoko. V poletje vstopa z novo skladbo Sanje so večne, v glasbeno poezijo Ferija Lajnščka, s katerim že vrsto let ustvarja poseben prostor med besedo in glasbo. Ditka je danes z nami v glasbeni poslastici. Ditka, lepo zdrav.
2: Zdravo, lepo zdrav sem.
1: Kot sem že napovedala, tukaj je spet sodelovanje s Ferijem Lajnščkom in se mi zdi, da tukaj pa res gre za eno posebno navezo med vama. Kaj je pri Feriju ali pa pri njegovi poeziji recimo takšnega, da te vedno znova navdihuje za uglasbitve ali pa nagovarjano?
2: Ja, res je, s Ferijem sva spletla zdaj eno prav tako posebno zgodbo, ki kar traja in včasih rečem, da je to, da sem spoznala Ferija in njegovo poezijo, mogoče bilo kar namenjeno in Feri zna, res je mojster besede in še posebej ljubezenske lirike, zna napisati verze na način, da so pravzaprav preprosti, po drugi strani pa grejo res v eno globino in vsakič znova, ko berem njegovo poezijo, se me na novo dotakne in včasih tudi rečem, da se mi zdi, kot da bi dejansko pisal verze zame, ker se res najdem v njegovih skladbah, v pesmih.
1: Zdaj naslov pesmi, se pravi Sanje so večne, se mi zdi, kar tak eno lepo ali pa celo močno sporočilo nosi. Kaj recimo zate osebno pomenijo sanje in zakaj večne?
2: Jaz, ko sem že videla naslov te poezije Sanje so večne, se me je dotaknila, ker je res že naslov sam tako zelo močen in motivacijski. In jaz te sanje razumem kot tiste notranje sanje,

0: so v nas samih, ki delujejo kot neka motivacija, kot neka tista iskrica, ki nas žene v življenju. In se mi zdi, da te sanje, ki so večne, so tiste sanje, ki jih pravzaprav ni treba razlagati na glas, ampak so v nas in nam dajajo tisto notranjo srečo in zadovoljstvo.
1: Lepo, v času, ko prevladujejo hitri ritmi in pa kratke forme, tako sem že povedala v začetku, recimo Ditka, ti ostaješ zvesta nežnosti, se mi zdi, pa poeziji. Kako vidiš mesto takšne glasbe danes? Ker se mi zdi, da vedno bolj se stremi k neki enostavnosti, besedila so enostavna, melodije postajajo zelo poenostavljene, pri tebi pa ni tako.
0: Ja, res je. Se mi zdi, da glasba v tem času je kar odraz tega sveta, ki je v nekem hitrem tempu, včasih preveč instanten, ampak jaz pa nočem iti te poti, jaz hočem ostati zvesto sebi. Zdi se mi, da pač so še tu poslušalci in poslušalke, ki si vzamejo čas, ki cenijo globlja sporočila, ki cenijo tudi glasbo, ki pač je, ki ni narejena na hitro. In tudi, ko ustvarjam svojo glasbo, vedno pač poslušam svoj notranji glas in delam po navdihu, se niti ne veliko ukvarjam z nekimi zunanjimi dejavniki ali more biti nekimi trendi, ampak preprosto želim ustvarjati tako, kot čutim. In če se še naslonim na to nežnost, pa se mi zdi, da itak v nežnosti je moč.
1: Ja. Skladba odpira tvoje letošnje poletje, kakšno poletje napoveduje tudi tebi osebno recimo?
0: Ja, letošnje poletje, kot kaže, bo zame koncertno zelo pestro. Že v mesecu juniju imam številne koncerte, potem nadaljujemo še v juliju in avgustu, tako da bom veliko časa preživela na odru in se tega zelo veselim. Seveda pa si bom v mesecu vzela tudi nekaj časa za dopust. To je tudi zelo pomembno, da se potem še bolj sveža vrnem nazaj na odre. Veselim se tega poletja, jaz mislim, da bo zelo lepo.
1: Enako želimo tudi mi. Ditka, hvala za tole javljanje. Mi pa si bomo zdaj privoščili, kaj ne vsi skupaj, tole novo pesem, torej Sanje so večne.
0: Najlepša hvala za klepet in upam, da vam bo nova pesem všeč.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Luny.
1: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
2: Za vse, ki jih imamo radi.
1: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
3: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Nekoč in danes najbrše, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

Halo? Poslušaj, vse još plačal za obresmi? Pa da neš mislo, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Auto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

neskončno globok pogled, kot sunce opoldne žareč na smeh, globina pa skriteče.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Lepo pozdravljeni v daji od petka do petka. Za nami je teden, v katerem se je znova pokazalo, kako hitro se svet iz statistike spremeni v realnost. Številke o podnebju, opozorila o vojnah, politični prepiri in vprašanja človekovih pravic. Vse to se v nekaj dneh prelilo v zgodbe ljudi, ki jih živimo tukaj in zdaj. Evropska služba Copernicus je sporočila, da je bil letošnji maj drugi najtoplejši maj doslej. Poprečna globalna temperatura je presegla dolgoletno poprečje za več kot pol stopinje Celzija, zahodno Evropo pa je že maja zajel vročinski val s temperaturami med 35 in 40 stopinjami. In medtem, ko smo še v maju poslušali opozorila o suši, vročini in rekordih, nas je junij prizemljil na drugačen način. Slovenijo so v minulih dneh zajela silovita neurja. V torek je bilo najhuje v Hanozah, predvsem v občini Žetale, kjer je v eni sami noči padla skoraj celomesečna količina dežja. Poplavljene hiše, poškodovani mostovi, zemeljski plazovi in uničene ceste so znova opomnili, da podnebne spremembe niso več oddaljena znanstvena razprava, ampak vedno pogosteje vprašanje vsakdana. V sredo pa je po Ptujskem in Spodnjem Podravju klestila toča, poškodovala strehe, močno prizadela kmetijstvo na območju. Močna nevihna fronta je isti dan prešla tudi osrednjo Slovenijo. Najbolj prizadeti sta bili oziroma sta občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Samo v Komendi je bilo poškodovani več kot 100 objektov. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, prekrivali strehe in črpali vodo iz zalitih objektov. Podobne prizore smo spremljali tudi v Savinjski dolini na Koroškem, kjer so neurja povzročala izpade elektrike, podirala drevesa in ogrožala stanovanjske objekte. Ob takih dogodkih pogosto slišimo besedo izredne razmere. A če se izredne razmere ponavljajo skoraj vsako leto, potem postajajo nova normalnost. In vprašanje ni več, ali se podnebje spreminja, ampak kako pripravljena je družba na posledice. Medtem, ko se Slovenija pa tudi Evropa soočata z neurji in vročinskimi valovi, svet ponovno z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so izvedle nove napade na cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z zaprtjem Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Kljub uradnemu premirju med državama se napetosti očitno znova stopnjujejo. Več držav, med njimi Saudska Arabija, Turčija, Kitajska in Rusija, poziva k nadaljevanju pogajanj, a svet danes deluje kot prostor, kjer diplomacija pogosto zaostaja za vojaškimi potezami. Prav zato je še posebej pomenljivo poročilo globalnega indeksa miru, ki ugotavlja, da se raven miru v svetu zmanjšuje že 12 leto zapored. V največ državah doslej se je varnostno stanje poslabšalo zaradi vojn, konfliktov in političnih napetosti. In vendar je med temi podatki tudi ena dobra novica. Slovenija se je prvič prebila med 5 najvarnejših držav na svetu in zasedla četrto mesto. Pred nami so le Islandija, Nova Zelandija in pa Švica. To je podatek, ob katerem se velja za trenutek ustaviti. V času, ko svet postaja vse bolj nemiren, ostaja ta občutek varnosti in družbena stabilnost ena največjih vrednot. Domačo politično sceno so ta teden zaznamovali predvsem novi spori glede parlamentarnih preiskav. Sicer premier Janez Janša je parlamentarnim strankam ta teden poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo, pri čemer je poudaril ustavne spremembe, sistemske reforme in gospodarski razvoj. No, na drugi strani pa se že zbirajo podpisi za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki opozarjajo, da novela zmanjšuje pravno zaščito posameznikov in vrata političnim zlorabam preiskovalnih komisij. Zbiranju podpisov se je pridružila opozicija, v Gibanju Svoboda ocenjujejo, da zakon posega v človekove pravice in omogoča politične pritiske na državljane. Gre za še eno epizodo dolgotrajnega političnega spopada, v katerem obe strani govorita o zaščiti demokracije, državljani pa pogosto dobijo občutek, da politika vedno težje govori z ljudmi in vse pogosteje predvsem druga proti drugi. In še socialna tema tedna. Državni svet je predlagal, da bi letni in zimski dodatek dobili tudi prejemniki kmečkih pokojnin ter upokojenci z najnižjimi pokojninami. Poprečna kmečka pokojnina namreč znaša le nekaj več kot 370 evrov. Podatek, ki pove več kot dolge politične razprave. Ko govorimo o gospodarski rasti, reformah, razvoju države, je prav vprašanje dostojnega življenja starejših pogosto najbolj neposreden pokazatelj, koliko solidarnosti je še ostalo v družbi. Novo spredje v številnih lokalnih skupnosti, tudi v Slovenskih Goricah, pa je ravno skrb za najranljivejše skupine. To so ravno starejši in pa najmlajši člani naše družbe. Sveta Ana se lahko v tem letu pohvali, da sta med njenimi ključnimi razvojnimi projekti izgradnja doma za starejše ter prizidek k osnovni šoli, ki jo občina uresničuje o podpori državnih in drugih zunanih virov financiranja. Projekt doma za starejše je že v fazi izvedbe.
1: Dom starejših projekt teče v izvedbe fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno, glede na stanje proračuna države, je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo, ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbe, izvedbenega dela, to pomeni, bil je izveden že razpis za FIDIK nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki, ki sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako ko v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna.
0: Ta teden smo v našem studiju gostili župana občine Šentilj, ki je spregovoril o številnih projektih, ki so jih v preteklem obdobju v občini že izvedli, posebej pa je izpostavil večje projekte, ki jih občina načrtuje v prihodnjem obdobju.
2: V rebalansu nismo nič odvzemali, kvečemo smo samo določene stvari povečali in pa časovno razmejili. Če pogledamo celotno strukturo, imamo dobro 10 milijonov investicij in 12 milijonov za nekak redno obratovanje same občine. Smo ena izmed občin, ki izredno dosti investira. Bili smo uspešni na skoraj vseh razpisih, ki smo se prijavljali z hrvaško občino Nedelišče. Smo dobili skupen projekt Ready to Act, katerim naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila eno velik korak v zaščiti gasilcev. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov. Mi smo v občinskem proračunu tudi predvideli investicije, ki se strani države, dogovor za razvoj regije, in sicer v samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug, povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče, vrednosti 400 tisoč evrov. In pa izgradnjo kolesark, mi smo dobili projekt skozi DRR. Prva faza poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu, in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca v višini 1,3 milijona evro, to so te najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile kar v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
0: Tudi v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah nadaljujejo razvojne projekte, ki pomembno vplivajo tudi na izboljšanje demografske slike občine.
3: Zasebniki gradijo nove hiše v Jurskem dolu, gradijo se tudi večstanovanske stavbe. Vsi, ki pridejo občasno v Jurski dol, kako nam čestitajo oziroma priznavajo ves razvoj, ki se dogaja v Jurskem dolu. Seveda s tem še ni končana zgodba, zgodba se gradnja še se bo nadaljevala, ker namreč dobro se zavedamo, da če ni vlaganja, če ni gospodinjstva stanovanj, ljudje začnejo odhajati, tudi se ne preseljujejo in potem lahko zaidemo v tiste čase, ko smo že nekoč bili, ker ni bilo dejansko nekega večjega prebivalca, oziroma dobesedno se skoraj zmanjševalo in potem se pa poraja vprašanje upravičenost vseh teh objektov. Seveda, veliko govorimo tudi o novi trgovini. Tudi sedaj imamo že resne pogovore in da slejko prej se bo tudi ta investicija zgodila, tako da bo tudi na tem področju, govorimo o prehrambeni trgovini, da bo tudi na tem področju naši občani imeli dobre pogoje za nakup živi izdelko, prehrambenih izdelko in seveda, da ne bo potrebno, da vsako zadevo je v Lenart ali pa v Maribor, pa tudi v načrtu še imamo polno nekih drugih investicij in jaz sem prepričan, da se bojo realizirale, tako kot so se do zdaj več ali manj vse investicije realizirale. S vsi dobro vemo, to je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil, ampak še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal naša gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, vse, kar sem obljubil, je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij, ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi, predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost tistemu, kjer je bolj prometna cesta, tako da v glavnem so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle, ne glede na to, da jaz zdaj bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.

0: Pred nami so poletne šolske počitnice in počitnice s prijatelji je najobsežnejši program Zveze prijateljev Mladine Maribor, ki v poletnih mesecih ponuja veliko možnosti in priložnosti za ustvarjalno in doživeti polno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci in mladi lahko letujejo na morju v vzgojno-izobraževalnem in rekreacijskem centru Poreču ter v domu Miloša Zidanška na Pohorju. No, bogat počitniški program pa ponujajo tudi v Mariboru, domu ustvarjalnosti mladih, med 30. junijem in 29. avgustom. V sklopu slednjega pa tudi letos organizirajo brezplačno počitniško varstvo.
1: Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju. Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
0: V nadaljevanju daje gremo pa k več kot pestremu dogajanju v teh dneh v Slovenskih goricah, najprej morda k nekaj preteklim dogodkom. V Vitomarcih je pretekli konec tedna potekal 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki je tudi letos zbral številne ekipe in obiskovalce vseh generacij. Organizatorji so ob tem podarili, da dogodek vsako leto presega zgolj športni značaj, saj povezuje lokalno skupnost in spodbuja medgeneracijsko druženje.
2: Vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljemo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost, da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljemo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli, do danes je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati. Definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših kraj se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej na sploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno druženje.
0: Kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandijevega memoriala?
2: To je tako zelo zahtevno vprašanje, gotovo si želimo, da gre zadeva naprej, se pravi nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej, v tem trenutku pa si želimo, da držimo vsaj ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Vitomarce.
0: Pred nami pa je pester konec tedna, tudi sicer seveda poletje prinaša nekaj več dogajanja na družabnem področju. Najprej k Trojica festu, ki je svoja vrata odprl včeraj, torej v četrtek. Letošnje dogajanje na festivalu je še posebej slovesno, saj občina praznuje 20 let delovanja. Vrhunec praznovanja je bila četrtkova osrednja občinska slovesnost, na kateri so premierno predstavili tudi novo himno Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva. Festival pa seveda tudi letos ponuja pester glasbeni program. Župan je podaril, da Trojica fest letos druži pod sloganom Ponosni na preteklost, usmerjeni v prihodnost.
3: Vrhunec jubilejnega praznovanja bo slavnostna otvoritev in naslednja občinska slovesnost v četrtek ob 21. uri. A na odru bodo nastopili Helena Blagne, Nejša, David Amaro. V osrednji trenutek večera pa bo premierna predstavitev naše nove himne Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva. Seveda ta naša pesem ni klasična občinska himna, govori v bistvu o občutku doma, o ljudeh, ki nam dajo občutek pripadnosti, o skupnosti, prijateljstvu, družini in odnosih, zaradi katerih kraj postane dom. Pesem je prežeta simboliko sodobne Svete Trojice, občine, ki svojo identiteto gradi na povezanosti, odprtosti in srčnosti ljudi. Himno bo primerno izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavljajo domačinke. Poseben pomen projektu daje tudi njegova dobrodelna nota. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Ob 20-letnici občine smo želeli ustvariti nekaj več kot le praznovanje. Želeli smo ustvariti zgodbo, ki povezuje ljudi in pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V glasbenem delu našega festivala bodo nastopili še številni priljubljeni slovenski izvajalci, med drugim Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, The Rockers, Elvis Jackson, Estera, Smash, Platin Band, Ferbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna vinska galerija v samostanski kleti, bogat športni program, gledališke predstave, otroške delavnice, družinske aktivnosti ter številni dogodki, ki jih pripravljajo lokalna društva in organizacije. Trojica Fest 2026 tako ne bo zgolj praznovanje občinskega praznika, ampak praznik skupnosti, ustvarjalnosti, dobrodelnosti in prihodnosti.
0: To je torej Trojica Fest, no, prostovoljno gasilsko društvo Biš pa leto zaznamuje izjemen jubilej, 150 let delovanja, 100 let in pol predanosti, prostovoljstva, pomoči ljudem ter povezovanje lokalne skupnosti predstavlja pomemben mejnik, ne le za društvo, temveč tudi za širše območje Trnovske vasi.
4: 150 let, to je, obračamo neki novi list, dokazujemo s tem že 150 let pripadnosti, pomagati sočloveku, ohranjamo neko tradicijo pa požrtvovalnost, ki so začeli naši predniki. Mi nadgrajujemo oziroma ohranjamo te tradicije, jih lečemo tudi oziroma spodbujamo tudi mlade k tem, tudi nas veseli, da imamo tudi ogromno mladine zraven, da še ime gasilstvo tudi nekaj pomeni oziroma jih interesira, sicer tudi res, da lahko nagrajujemo, delamo na domovih, na opremi, ampak če ne bomo imeli mladine zadi zaledja, lahko hitro ukinemo z gasilstvom, ampak imamo hvala Bogu srečo oziroma delamo vsi na tem, pa nas tudi veseli, da imamo vsi interes. Glavno pa ja, dokazujemo, da še to, kaj so naši predniki začeli, da je 150 let tradicija neka, ki že ohranjamo, pa nadgradujemo, tako se reko, že nagrajujemo. Je neko poslanstvo, ki nas veseli, vsak mora imeti veselje, ogromno prostovoljnih ur za delovanje, za nadgrajevanje, za obnavljanje domov. Neka taka lepa gesta se mi zdi, pa tudi lepa gesta me je, da tudi vsi ljudje, vidim, da tudi že veliko bolj spoštuje gasilstvo. Tako da ja, vračam novi list pa novim ciljem nasprote.
0: Ja, v visokem jubileju so v društvu pripravili več projektov, s katerimi predstavljajo bogato zgodovino in pomen gasilstva v kraju.
5: Osrednji projekt tega praznovanja je izdaja tega jubilejnega zbornika z naslovom Zapisano v ognju in času. Zraven tega smo priključili tudi razstavo, ki poteka že od prejšnje sobote, ko je bila otvoritev v kulturni dvorani v Trnovski vasi. Zraven tega pa peljemo tudi določene projekte, ki so mogoče malo manj običajni za gasilska društva. To je izdaja jubilejne razglednice. Jubilejna razglednica je že tretja po vrsti v našem društvu. Prvo smo izdali ob praznovanju 120-letnice, potem ob praznovanju 130. obletnice. Tretja razglednica pa zdaj ob 150-letnici in pa nosi vsebino, nekako pregled. Glede na to, da smo imeli otvoritev gasilskega doma v prejšnji petek, nekako pregled skozi fotografije razvoja gasilskega doma v našem društvu. Temu smo pa v sodelovanju z Pošto Slovenije izdali tudi drugi jubilejni žig, ki nekako odslikava tudi del zgodovine društva in sicer je nekako replika žiga iz leta 1933, ko se je gasilsko društvo Biš še imenovalo gasilska četa Biš. Sam zbornik, nekako vsebina njegova zraven te klasične kronike društva skozi vso to obdobje prinaša tudi en pogled na umestitev gasilskega društva v sam kraj in pa kulturno in pa socialno zgodbo kraja.
0: Seveda pomemben del jubilejnega leta v PGD Biš predstavljajo tudi številni dogodki, ki so jih v društvu že uspešno izpeljali, vrhunec praznovanja pa jih še čaka.
4: V soboto, ko imamo našo osrednjo preditev 150-letnice, katero začnemo v 5. uri, lokacija je predvečna namenska dvorana v Trnovski vasi, potem pa tudi od 8. 8 ure naprej po vseh urodnih delih, pa še veselico z veselimi svati in gostju Natalijo Vrboten. Veseli pa nas tudi, da nam je za osrednjo preditev potrdil udeležbo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik. Vabljeni si, za hrano bo poskrbljeno, za hladen špricer bo poskrbljen, tako da imamo vse pripravljeno.
0: Člani društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak pa tudi letos pomembno soustvarjajo dogajanje v občinskem prazniku, ki so ga letos poimenovali Cerkvenjaško poletje. Zdaj pa sta pred vrati dva čisto njihova dogodka, in sicer vino in kulinarika, ki bo prihodnjo soboto 20. junija. Že ta teden pa cerkvenjaški vinogradniki vabijo na pohod po cerkvenjaški vinski cesti.
6: Letos se nekako podajamo v smeri Stanetincev in Andrencev, tam bomo seveda obiskali lokalne vinogradnike in seveda tudi ostale občane. Sam pohod potem nadaljujemo v smeri Ljube Vodice, kjer pa poteka rimski tabor, tako da zaključimo seveda na dogodku društva Krdebač. Pohod bomo izpeljali v soboto, začnemo ob enih, torej zbiranje pri potomki stare trte, pri Johanezovi trte, tam se zberemo in seveda potem odrinemo v smeri Andrencov ter Stanetincov. V primeru slabega vremena smo žal primorani potem sam pohod odpovedate, tako da v primeru dežja seveda se na pohod ne odpravimo. Cerkvenjaška vinska cesta je zelo raznolika. Potrebno je poudariti, da je sedaj to že 12. pohod in v teh 12 letih se nismo niti enkrat podali po čisto isti poti. Torej vedno nekako zavijemo po katerem drugem odseku, tako da smo sedaj v teh 12 letih obiskali že kar dobršen del naše občine. Res je, da določeni odseki se ponavljajo, ampak ja. Zdaj, vina pa so različna, nekaj je seveda profesionalnih vinogradnikov, veliko pa je tudi takšnih ljubiteljskih, nekaj je skupnega, vsa vina so odlična za poskusiti in seveda občani nam rade volje dajo kakaj kozarček, vinčeka na probo, pa seveda tudi kakaj domača kulinarika ne manjka na tem pohodu.
0: Podoben dogodek, sicer ne kot pohod, ampak kot dan odprtih vrat vinskih kleti, so že v maju pripravili tudi v Dupleku. Tudi tam so mnenja, da imajo takšni dogodki pomembno vlogo z vidika razvoja vinskega turizma.
7: Lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsako od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja. Vsako vino je zagotovo specifika. Ja, je tukaj sladek muškat, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj le je že. Vsak neko sorto pove neko svojo zgodbo, ne? Od Rieslingu do Sauvignonu, do seveda belih vin. Na Vurberku raste naša potomka, potomke najstarejše trte in tudi to vino možno poskusiti. Zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem. Govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
0: Gremo še v Gornjo Radgono, tam bo letos Gornja Radgona bo namreč poleti zaživela v ritmih koncertov, festivalu in večerov na prostem. Radgonsko poletje 2026 prinaša pester program za vse generacije, od roka in alternativne glasbe do stand-up komedije in tradicionalne radgonske noči.
8: Letošnje radonsko poletje RAB, kot se imenuje, smo malce drugače zasnovali in ga razdelili v dva dela. Vključili tudi dva posebna dogodka, ki imata svoj pomen. Tako bomo letos 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del radonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Koalovo iz Dežurne krivce in pa Tato Mešrum in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure. Potem nadaljujemo petek 3. 7. z lokalno skupino Tekna in orkester z gostjo Bandana. V petek 10. 7. smo v goste povabili Lado Leskovarja z Tonetom Povšetom. Potem se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21. 8. 2026 na od Moder stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan se ima Radunska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend, petek 28.8. bo na odre stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kant-autor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z Radunskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom z Melkov. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
0: In morda prav poletje, ki se zdaj zares začenja, prinaša tudi nekaj tistega, kar ljudje najbolj potrebujemo. Občutek povezanosti. Na festivalih, gasilskih jubilejih, vinskih cestah, športnih dogodkih in večerih pod odprtim nebom se namreč vedno kaže, da skupnost ni samo beseda, ampak občutek pripadnosti. No, tudi šport bo v prihodnjih tednih znova združeval milijone ljudi po svetu. Začelo se je nogometno svetovno prvenstvo, dogodek je vsaj za trenutek preseže politične delitve, vojne in vsakodnevne skrbi. Tako se vsaj zdi. Stadioni bodo polni zastav, emocij in velikih pričakovanj, televizijski prenosi pa bodo povezali različne jezike, kulture in generacije. In čeprav nogomet sveta ne more spremeniti, nas lahko za trenutek spomni, kako malo je v resnici potrebno, da ljudje stopimo na isto stran. No, saj za 90 minut. S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo od petka do petka. Hvala za vašo družbo, za vašo pozornost. Ostanite dobro, mirno in povezano tudi v dneh, ki prihajajo. In seveda lepo vabljeni v dobro družbo Radija Slovenske Gorice.
9: Petka do petka.
0: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.